Mario Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: ще следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Mega.bg. Хитовете днес.
1: Ти, ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката

Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, а следобед и над планинските и централните северни райони ще се развие купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен северозападен вятър. Към края на деня над цялата страна ще се изясни. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието на въздуха между 24 и 28, на водата 21 по северното крайбрежие, 25 на юг. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. МВР и екипи на автомобилната администрация продължават съвместната акция с засилен контрол над тежкотоварните автомобили на територията на цялата страна след серията от инциденти с тях. В София само за ден бяха глобени 32 водачи. Единият от шофьорите е бил изблизо 2 промила алкохол. Отправен е и апел към транспортните фирми да не налагат и не оказват натиск върху водачите за гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, тъй като когато един водач е уморен, представлява наистина реална опасност за всеки един участник в движението на пътното платно. Днес и съдът в Бургас ще преценява мярката за неотклонение на шофьора, който в петък на магистрала Тракия премина за втори път, както и при първия инцидент преди десетина дни, през мантинелите и се удари в насрещно движеща се кола. Загина един, двама бяха ранени. Външните министри от Европейския съюз събират днес, за да гласуват 21-я пакет санкции срещу Русия, който беше значително смекчен. Отказът е от автоматична забрана за влизане на всички руски военнослужащи. Вместо това ограниченията ще се прилагат само за краткосрочните визи и за лицата, които пряко са участвали в бойните действия. От санкционния списък са извадени руският патриарх Кирил и акционера в Лукойл Вагит Алекперов. Променен е и текст относно забраната за внос в Европейския съюз на руска риба. Обсъжда се и замразяване на тавана на цените на руския петрол. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише днес от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро в опит да затвърди подобрените отношения с Европа след Брекзит. Подробности ще бъдат обявени на среща в Париж на водената от Великобритания и Франция коалиция на желаещите, създадена за обсъждане на гаранции за сигурност за Украина. Преговорите са в напреднал етап. Стармър ще остане в Париж с френския президент Макрон за честванията на Деня на Бастилията утре. Тази седмица ще предложи двата полуфинала на световното първенство по футбол и големия финал. Припомням двойките Франция, Испания и Англия, Аржентина. Южноамериканците станаха първи отбор, отбелязал поне 2 попадения в 12 поредни мача на световно първенство. До сега рекорда държеше Уругвай, който прави това в 11 поредни двобоя между 300 и 54-та. Футболмиц, Дейта и Опта са на мнение, че петлите остават фаворит за триумф на световното, а с вторите най-добри шансове и Испания следват Англия и Аржентина с най-малко за лоси. Новия наставник на Лудогорец, германският специалист Томас Райс,

0: ще изведе отбора днес за първа тренировка, а утре от два следобед ще бъде официално представен пред медиите на HUBER+FARM Arena заедно със своя тренерски щаб. Днес е насрочена пресконференция на старши треньор на Левски Хулио Веласкес преди реванша срещу борец Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по-късно през тази седмица. Брифинга е от 4 следобед. Българският представителен отбор играе третата и последна седмица от волейболната лига на нациите в сряда от 20 часа с Полша, 18 юли Китай и 19 САЩ, на 20 Франция. Българската художествена гимнастика спечели златен и сребърен медал от турнира за световната купа в Милано. Стиляна Николова ги взе с последните си две изпълнения.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Fresh.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина. Добре дошли в новата седмица на юли. Дано да ви е морска или поне съвсем скоро да ви предстои ваканция. Ако пък точно се връщате от такава, е добре, че имате нашата компания, за да влезете в ритъма на работната седмица.
3: Понеделник е 13-ти. Не, петък 13-ти, понеделник 13-ти.
2: Ма понеделник 13-ти също е фатално.
3: Ама много ме усмихват мен. 13-ти, въобще 13-то число много ми харесва. Така че аз поемам отговор да поемам така, да задам тон по-скоро.
2: Добре.
3: Хубава енергия да те заразя и
2: мен.
3: Да, точно така. И да отворим, разбира се, седмицата подобаваща.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, където си казахме понеделник 13-ти. Не знам как ви звучи, дали фатално или не, но вече сме готови да се класираме на официалната ни фейсбук страница и да влезем в дискусията за днешния ден. Понеделник е и го започваме по-лежерно с една тема от ежедневието. Питаме ви, коментирате ли шофирането на половинката си, когато се возите заедно и как?
1: Много ми хареса как каза, че започваме лежерно. Сега как точно би могло да бъде това лежерно? Аз съм ставала свидетел на приятели, които, возейки ме, двойка, нали, да, са седнали отпред, коментират един друг как се шофира в тяхното семейство. Дори по повод на това пътуване, което имахме. И не беше никак лежерно, Ени, да ти кажа честно. Направо така ме напрегна, че ми се искаше да, в движение да излезна от колата.
0: Скочиш директно от колата. Да. Много е неприятно, наистина. Обаче пък може да има и хора, които за тях коментирането на шофирането на половинката е нещо позитивно.
1: Има ли такива?
0: Мотивиращо.
1: Чувала ли?
0: Не познавам.
1: Динозаври.
0: Не ги знам. Но съм склонна да вярвам, че в света има всякакви извратени хора.
1: Да.
0: Така че, да. Хубаво, особено когато така, може би един от двамата е по-начинаещ шофьор, да има подкрепата на човека до себе.
1: Ами да.
0: Но моя опит показва, че това никога не е така.
1: А пък моя опит показва, че някакси жените винаги сме много подценени и сядайки на шофьорското място, независимо дали се опитваш всячески да угодиш на изискванията на партньора ти, той винаги намира нещо, за което да каже: е, добре, тук не можа ли да изчакаш? Ти не видя ли, че тук има пешеходна пътека? Защо
0: намали,
1: не спираш?
0: Намали.
1: Да. Намали. И ти прекъсно си нащек, ти не можеш да се отпуснеш да караш спокойно. Много е неприятно. Аз обаче с времето си давам сметка, че ставам все по-толерантна към партньора ми. Преди бях също малко така по-притеснена за здравето си по-скоро. Качвала съм се в такива коли с такива партньори, че ти казвам косата да ти настръхне.
0: Да.
1: Да, вече е малко по-обрано. Не коментирам толкова.
0: Не коментираш
1: да
0: толкова просто. Да. Иначе вътрешно пак си го преживя.
1: О, да.
0: Добре. Минути след 7 ви каним да се присъедините към нас във Фейсбук, за да си поговорим по тази тема. Със сигурност имате какво да споделите и да кажете. Така че давайте смело. Връщаме се след малко за вашите коментари.

0: Хороскоп.
1: Това е шоуто на блондинките. Ние сме Леда и Лина. Хороскопа вече е тук и ще видим как ще се развият нещата на днешния 13 юли. Понеделника за овните започва с добра новина или приятен разговор, който ще им даде увереност. На работното място ще успеят да приключат задача, която отлагат от известно време, а вечерта е добре да си подарят малко време за себе си.
2: Понеделникът пък за телците ще им даде възможност да се настроят практично и да намерят решение там, където другите виждат проблеми. Възможно е да получите интересно предложение или покана, телци. В любовта малък жест ще направи голямо впечатление.
1: При близнаците комуникацията отново ще е най-силното им оръжие. Срещи, разговори и нови идеи ще изпълнят деня ви. Не обещавайте обаче повече, отколкото реално може да изпълните.
2: А така, не върти очи. Раци, ще имате нужда от спокойствие и малко повече лично пространство. Днес е добър момент да подредите мислите си и да приключите с нещо, което ви тежи. Вечерта носи приятни емоции у дома.
1: При лъвовете се очакват и имамичен ден с възможност да покажат лидерските си качества. Някой ще оцени усилията ви и това ще ви мотивира още повече. Не забравяйте да отделите време и на любимите си хора.
2: Добро утро, Деви! Детайлите ще бъдат ключът към успеха ви днес. Не прибързвайте с решенията и проверявайте всичко по два пъти. Не се съмнявам в това при тях. Финансов въпрос, Деви, може да се развие във ваша полза.
1: Стигаме и при везните, на които ще им се наложи да направят избор, който отлагат от известно време. Интуицията ви ще бъде точен съветник, а денят е подходящ за срещи с приятели и нови запознанства.
2: Добре. Скорпиони, енергията ви ще е на високо ниво и ще успявате да заразявате околните с ентусиазъм. Не влизайте в излишни спорове, не всяка битка си заслужава. Вечерта носи романтичен момент.
1: Стрелци, очаква ви ден изпълнен с движение и интересни възможности. Възможно е да получите и новина, която ще ви накара да погледнете напред с още по-голям оптимизъм. Бъдете смели.
2: Добре, Козирози, днес постоянството ви ще даде резултат. Ще получите признание за свършената работа или ще направите важна крачка към лична цел. Вечерта е идеална за почивка сред близки хора.
1: Идеите ви водолеи ще бъдат забелязани. Не се колебайте да ги споделите, защото могат да доведат до нови възможности. Любовта ще ви изненада приятно, ако сте готови да дадете шанс на емоциите си.
2: Риби, ще усетите силно вдъхновение и желание да промените нещо в ежедневието си. Денят е подходящ за творчество, разходки и разговори с хора, които ви зареждат. Малък жест ще ви донесе голяма усмивка.
1: Добре, при рибите всичко е наред.
2: Да,
1: там сме спокойни.
2: Така е.
1: Хайде сега обратно към шоуто на блондинките и да видим какво е интересно още предстои в него.
0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин се опитваме да разследваме дали коментирате шофирането на половинката си, когато се возите заедно в автомобила и как всъщност правите това. Понякога се замислям, че двойките, които не шофират,
1: да,
0: за какво се карат тия хора?
1: Ама аз точно това се сетих при първият ти анонс, Ели, защото ти спомена, че така те се нали, влизат в колата, започва да. Се бурен разговор и коментари. То за какво друго да се карат хората? Поне за това.
0: Поне ли, за това
1: и аз така
0: да.
1: Се успокоих с моите приятели. По-добре,
0: да.
1: За, по-добре
0: да.
1: За това, по-добре наистина. Тези, които не шофират, направо скука.
0: Скука. Или пък си търсят някакви по-сериозни проблеми. Такива, които не ги решаваш като треснеш вратата на колата, нали, на слизане. И с това да приключи всичко.
1: Като каза тряскане на врата, само да ти разкажа, че аз пък, понеже знаеш, нямам половинка към момента и се карам
0: с моя
1: сън.
0: Не,
1: сън.
0: Син.
1: Син.
0: Да.
1: Сама си тряскам вратата. Много си права. Да. Карах се с моя син. Така. И така тряснах вратата, ама не на колата, в моята стая, на моята спалня, че тя се чупи. Не се шегувам, тя се чупи и в момента не може да се затваря. Не, нямам се. никакво privacy.
0: Сега няма какво да тряскаш вече.
1: Нямам. Да. И той ме предупреждава, мамо, спри да се ядосваш за неща, защото няма да останат здрави врати вкъщи.
0: Така че... Децата са много мъдри.
1: Да.
0: И практични.
1: Много.
0: И финансово стабилни.
1: Почти.
0: Почти. Добре. Днес ще бъде интересно и конфликтно явно, защото ще си говорим за това дали коментирате шофирането на половинката си, когато се возите заедно и как. Аз още не съм загубила надежда, че има нещо позитивно в цялата история и ще намерят хора, които ще кажат, че мотивират и поощряват човека до себе си, за да се справя по-добре или просто за да оцелеят по време на това пътуване. Това е опция. Ще видим дали тази хипотеза ще се потвърди до финала на шоуто. Сега напред с още хитове за събуща.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: дето има всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро! В шоуто на блондинките в 7:32. На 13 юли, добро утро на всички, които сега се събуждат заедно с нас. Денят е страхотен, слънчев, прекрасен и пълен с очаквания.
1: Така ли?
0: Така. Ми понеделник е.
1: Ми така, да, точно така. Изпълнен с очаквания, най-вероятно и с някое друго напрежениеце.
0: Вече
1: в колата,
0: случило
1: в
0: се.
1: В колата.
0: Да. Или предстоящо.
1: Може би предстоящо. Добре. Да. Възможно и за тези от вас, които не са се починали през уикенда, са се напрягали. Сега понеделника да им дойде много добре. Което им го пожелаваме. Все пак темата се върти днес около шофирането, което неминуемо за някои хора означава и е равнозначно на напрежение. Какво обаче се случва, когато половинката е в колата ви, докато шофирате? Така чудим и се надяваме да ни споделите в коментар под нашата отворена тема на страницата ни във Фейсбук, където вече ви питаме официално. Коментирате ли шофирането на половинката си, когато се возите заедно и как? Много сме мили и много сме благи тази сутрин, защото питаме, коментирате ли?
0: Да, не знам дали това е най-правилната дума, да, за ситуациите, които обикновено се случват на предните две седалки, когато се вози с половинката си. Но да, така сме го подхванали.
1: Да.
0: Все пак доста
1: с разбиране.
0: С разбиране към нещата. Аз се надявам, че хората ще се включват така с личен опит и с лични истории. Тези, които не шофират и не са преживявали такъв катаклизъм,
1: това, катаклизъм, добре
0: да
1: казано,
0: се возят с половинката си. Може да разкажат и истории на приятели, разбира се, както ти по-рано сподели как си наблюдавал от задната седалка какво се случва отпред. Аз и мисля, че е неизбежно това, особено, както си говорихме, когато шофира жената. И мъжете имат огромното желание да се обаждат на всяка пряка.
1: Ма те просто няма какво да правят, разбираш ли? Затова не отварям темата с лични истории, защото не искам да се поставям човека, с когото съм се возила и който така усърдно ме е наставлявал.
0: Между другото, и аз имам двоен опит, ако
1: така
0: трябва да съм честна. Да, но си мисля, че има какво да кажем по темата, но връщаме се след малко.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
9: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
10: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа-комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
11: Внимание на пътя!
12: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! 7.41. Хубаво да кажа, защото не сте разбра. Ние сме Лина и Елена. Вашето най-приятно събуждане тази сутрин идва именно с една интересна тема. Отваряме, без да се притесняваме, темата за това как процедирате и как преминават всъщност вашите разговори с половинката, докато шофирате. Ако сте мъж, най-вероятно имате някоя прекрасна половинка, която в момента, в който се качи в колата, започва да ви пили на главата. Но пък жените, за какво пък са иначе, като се замислиш, могат да си кажат предпочитанията, карай малко по-бавно, защо натискаш така спирачката толкова рязко, аз так му се гримирах, ти да. Така си въобразяваш, че можеш да шофираш. Нали всички тези неща, които се тестват реално търпението на един мъж. Ако един мъж не е нетърпелив, сега какво да го правим иначе?
1: Нали? Много важно качество е търпението, да? Безспорно. Сега така, докато ти слушам да говориш и почнах да се замислям всъщност дали има някакви стереотипи в тези отношения. И когато започна да разказваш и си помислих как по-скоро мъжете са тези, които мрънкат.
0: Ама те отдавна са станали големи мрънкачи, по принцип, по-големи от жените дори, така че...
1: Ама ти си права, че и жените всъщност мрънкат. Просто защото аз не съм от този тип, който мрънка.
0: Ясно, бих се определила.
1: Винаги. Да, може би.
0: Да. Се замислиш ти?
1: Аз по принцип съм човек, който се качва в колата на някой. Щом съм се качила, значи би трябвало да съм гласувала доверие, че нали, той ще ме откара до където сме тръгнали. И гледам да не коментирам много-много. Не, че вътрешно не се изяждам, естествено. Особено откакто съм шофьор, съм развила ужасна нетърпимост към това някой друг, да се возя при някой друг. Нали. Много е трудно някой друг шофьор да ме впечатли и аз да седя просто и да си свиркам. Винаги му намирам някакви кусури и търся. Нали, сега какво не прави както трябва и защо минава от тук точно и защо точно така се движи, ама той не се престроява, ама мигачи дава ли? Така че не знам, но е факт, че към половинката си имам усещането, че винаги сме най-критични.
0: Най-критични
1: и
0: сме, така
1: е. И не ни пука изобщо да си излеем всичко, което имаме да си изливаме.
0: Ма то е двустранно, и мъжете го правят с нас.
1: Така е, и мъжете го правят, и жените може би го правят. Може би има някакви нюанси в начините, по които го правят.
0: Има нюанси, да. Жените сме май по-дразнещи.
1: По-шумни, може би.
0: И това.
1: Но и мъжете са доста дразнещи в много отношения. Всичко е за

Това са хитовете днес по Радио Фреш. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! В 7.49 блондинките ви качват зад вулана. Просто защото е понеделник и е редно да стигнем все пак на работното място.
1: До някъде.
0: Дали повечето от нашите слушатели возят половинките си на работното място и им се качва кръвното, докато това се случи?
1: Спомням си, между другото, историята на една колежка, която каза: предпочитам да пътувам 3 дни с Камили, отколкото още от сутринта да тръгна с мъжа ми в една кола. Беше му набрала една сутринта и каза, че никога повече няма да пътува заедно към работа. Но тя беше по-скоро в позицията на половинката, която се вози, и той по някакъв начин я изнервя с шофирането си, нали, не обратната ситуация.
0: Да.
1: Но така, тези нейни думи сега много, много ясно ми кънтят в главата около нашата тема.
0: Да.
1: Предполагам, че имаме слушатели в момента, които са в автомобила си, шофират, половинката е до тях. Сигурно така...
0: Не е жила се и чакаща да чуе.
1: Може би се споглеждат леко неудобно, да, и започват сега да се чудят, нали, другия какво би казал по тази тема, ако не бяха заедно в колата. Можете така тайно на някой светофар, този, който не шофира, да уточним, да извади телефона и да напише набързо някой коментар, нали?
0: Ми да се оплаче. За какво друго
1: може
0: иначе?
1: Може да се похвали, бе. Знаеш ли, че има вероятно и хора, които пък се чувстват много добре с половинката си. Има жени, които може би се чувстват много комфортно, така, този тип риелси с... как се казва, Passenger Princess, нали, където той е подсигурил всичко, взел я кафенце, удобна възглавничка, и тя просто сяда и се вози, да, часове наред. Не ми се е случвало, но да кажем, че може би е хубаво.
0: Последно
1: особено
0: на мен,
1: ако не си шофьор. Представи си, ако си жена,
0: много
1: не
0: готино.
1: Си шофьор, не се вълнуваш изобщо от пътя, ти си един куфър, да, който се качва на предната седалка. Предполагам, че е хубаво в такива
0: много е
1: ситуации.
0: Хубаво, да. Била съм в тази ситуация, даже наскоро, когато пътувах за тимбилдинга с колегите ми,
1: да,
0: шофьора точно така беше ни осигурил вода, да, абсолютен комфорт. Толкова беше приятно. Ми хубаво е да се чувстваш, да, принцеса от време на време.
1: Да кажем и нещо хубаво, защото да залитаме само сега в това, че, нали, винаги трябва да коментираме с лошо шофирането на половинката си. Да. Но най-вероятно ще бъде точно така. Ще проверим и в новия час, когато продължаваме дискусията с Елени Фурейра и Дискотек продължава след малко шоуто на блондинките. А вие, ако имате какво да кажете по темата, чакаме ви на официалната ни Facebook страница.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
4: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
2: Радио Fresh. Единствено и само хит.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обед и над планинските и централните северни райони ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен северозападен вятър. Към края на деня над цялата страна ще се изясни. Максимални температури между 26 и 30 градуса.

0: Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. МВР и екипи на автомобилната администрация продължават съвместната акция. С засилен контрол над тежкотоварните автомобили на територията на цялата страна, след серията от инциденти с тях. В София само за ден бяха глобени 32 водачи. Единият от шофьорите е бил изблизо 2 промила алкохол. Отправен е и апел към транспортните фирми да не налагат и не оказват натиск върху водачите за гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, тъй като когато един водач е уморен, представлява наистина реална опасност за всеки един участник в движението на пътното платно. Днес и съдът в Бургас ще преценява мярката за неотклонение на шофьора, който в петък на магистрала Тракия премина за втори път, както и при първия инцидент преди десетина дни, през мантинелите и се удари в насрещно движеща се кола. Загина един, двама бяха ранени. Външните министри от Европейския съюз събират днес, за да гласуват 21-я пакет санкции срещу Русия, който беше значително смекчен. Отказът е от автоматична забрана за влизане на всички руски военнослужащи. Вместо това ограниченията ще се прилагат само за краткосрочните визи и за лицата, които пряко са участвали в бойните действия. От санкционния списък са извадени руския патриарх Кирил и акционера в Лукойл Вагит Алекперов. Променен е и текст относно забраната за внос в Европейския съюз на руска риба. Обсъжда се и замразяване на тавана на цените на руския петрол. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише днес от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро в опит да затвърди подобрените отношения с Европа след Брекзит. Подробности ще бъдат обявени на среща в Париж на водената от Великобритания и Франция коалиция на желаещите, създадена за обсъждане на гаранции за сигурност за Украина. Преговорите са в напреднал етап. Стармър ще остане в Париж с френския президент Макрон за честванията на Деня на Бастилията утре. Тази седмица ще предложи двата полуфинала на световното първенство по футбол и големия финал. Припомням двойките Франция, Испания и Англия, Аржентина. Южноамериканците станаха първият отбор, отбелязал поне 2 попадения в 12 поредни мача на световно първенство. До сега рекорда държеше Уругвай, който прави това в 11 поредни двобоя между 300 и 54-та. Футбол Миц, Дейта и Опта са на мнение, че петлите остават фаворит за триумф на световното, а с вторите най-добри шансове и Испания следват Англия и Аржентина с най-малко за лоси. Новия наставник на Лудогорец, германският специалист Томас Райс, ще изведе отбора днес за първа тренировка, а утре от два следобед ще бъде официално представен пред медиите на HUFARM Arena заедно със своя тренерски щаб. Днес е насрочена пресконференция на старши тренер на Левски Хулио Веласкес преди реванша срещу борец Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по-късно през тази седмица. Брифинга е от 4 следобед. Българският представителен отбор играе третата и последна седмица от волейболната лига на нациите в сряда от 20 часа с Полша, 18 юли Китай и 19 САЩ, на 20 Франция. Българската художествена гимнастика спечели златен и сребърен медал от турнира за световната купа в Милано. Стиляна Николова ги взе с последните си две изпълнения.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро, ето ни обратно в новия час. 8 и 9 минути е. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. Приповдигнато ни е. Събуждаме ви с така хубавото настроение и очакването за това да се качите заедно с половинката в колата и да започне седмицата подобаващо. Да, аз много така, без да се притеснявам, си представям другите хора как им минава това
1: време.
0: Пътуване и време в колата, защото нямам такива проблеми в момента, така че ми е любопитно как минава обаче времето при нашите слушатели. Има ли коментари, които ви втрещяват и вудяват? Много бихме искали да разберем. Или пък половинката ви поощрява и ви казва: браво, много си добър, нищо, че караш с 20 км в час, ще стигнем се някога, няма никакъв проблем. И такива някакви позитивни коментари.
1: Да. Хубаво е да получаваш подкрепата на половинката си, безспорно. Хубаво е и понякога обаче да си обективен и да даваш наистина важни съвети и насоки, особено ако човека, който шофира, да кажем, е шофьор отскоро.
0: Да.
1: И има нужда от такива наставления. Сега, ако е шофьор на 20 години и ти постоянно му натякваш някакви неща, това си е повод за развод от всякъде. Но да не стигаме до крайности. В 8.11, докато ни слушате, може би в колата или на някое друго място, да ви споделим и нещо, за което ти ми разказваш, всъщност, да, че ти се е случило съвсем така наскоро.
0: Да. Не е свързано с шофирането. Споделяме ви, скъпи слушатели, има едно прекрасно малко котенце на една моя близка приятелка, която го е намерила преди, може би, вече месец в гаража. Спасили са го, но за съжаление нямат възможност да го гледат. Имат си кученце, имат две малки дечица и му търсят дом в момента на това котенце. На два месеца е момченце, обезпаразитено в района на София, но пък могат да съдействат семейството с това да го придвижат до един от вас, ако имате възможност и интерес да се здобиете с прекрасното котенце. Ако искате да видите как изглежда то.
1: Много е сладко.
0: Ма наистина е прекрасно.
1: Е.
0: Просто е чудесно и те биха го задържали, но просто нямат възможност. Така че влезте в Фейсбук, можете да намерите публикацията и да видите котенцето как изглежда. На моята страница Лина Мухидин можете да ме намерите или да се свържете с нас на нашия ефирен телефон,
1: да.
0: 02-976-7474. Ако имате интерес, ще ви свържеме и с собствениците на котето.
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: където има всичко. Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
1: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Радио Фреш.

0: Здравейте! 8.17. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина. И си мислим колко е хубаво и как завиждаме на всички тези двойки, и не само двойки, разбира се, които в момента са зад вулана.
1: И тройки.
0: И, да, и пътуват към някоя приятна дестинация. О, нали, под приятна дестинация разбираме не работа.
1: Разбира се,
0: нещо
1: не
0: друго. Нещо друго. Ако може, море, планина, всичко е за предпочитане. Сигурно е приятно и докато пътуваш да обсъждаш с половинката си не само как шофира, но и какво ви очаква там, където отивате.
1: Това е най-приятната част,
0: точно
1: наистина,
0: така.
1: Ели. Така е. Тази седмица започваме една хубава, много хубава игра, която носи точно това усещане на нещо, което предстои. Приятно, лежерно, далеч от хаоса, от градските условия, а именно играта, която организираме с хотел Лион Боровец. Какво точно представлява тя? Имате възможност, мили слушатели, да се включите от понеделник до края на седмицата в играта ни и да заявите участие за спечелването на един прекрасен уикенд. Било то всъщност в планината, не
0: в
1: било
0: планината,
1: точно
0: планината,
1: така, в планината.
0: Така.
1: Нещо, което със сигурност е една от предпочитаните опции на много наши слушатели и на мен самата. Опция за отдих и почивка.
0: Това питаме и днес като условия, за да се включите в жребия, който на финала на седмицата ще определи, разбира се, и късметлията, който ще грабне този страхотен уикенд за двама в хотел Лион Боровец. Къде предпочитате да почивате през лятото? И сме дали три възможности. На море, на планина или комбинирано на море и планина. Тук, разбира се, няма верен отговор. По-скоро търсим мнение.
1: Вашия верен отговор.
0: Да, вашата нагласа. Със сигурност, ако сте от хората, които предпочитат планина, то тази игра и тази кампания е за вас. А иначе хотел Лион Боровец е разположен в едно от най-спокойните живописни места в курорта Боровец, съвсем близо до София, заобиколен от вековна Борова гора. Страхотно място, аз съм била там, между другото, така че ни се препоръчвам с две ръце. Страхотно обслужване, много уютни стаи, страхотен спа-център, в който можете да поплувате или просто да си релаксирате с половинката. Място, на което наистина да избягате за малко от забързаното ежедневие. Вижте повече детайли на Facebook страницата ни.
2: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Пламенна жена.
1: Роби е с Пламенна жена в шоуто на блондинките, 8:27. Хубаво е да си имаш една пламенна жена до теб в колата, която шофира пламенно. И ти така се чудиш сега какви коментари да й дадеш. Дали да я похвалиш, дали да я потупаш по рамото и да кажеш браво, много добре се справяш. Или да се страхуваш да, с твоята тирада, да. Която мъжете от най-малкото могат да подкарат. Да видим какво пишат и нашите слушатели, дали имат такива наблюдения. Да. Тихомир Андреев казва: добро утро, блондинки. Аз лично нямам наблюдения, защото тя няма книжка. И сигурно говори за половинката да. Му. Но като гледам как аз шофирам, докато аз шофирам, как тя натиска въображаемия педал на спирачката, колко произволни изнови знаци и закони знае, се притеснявам, ако тя шофира, аз как да се екипирам. Иначе познавам дами, които ще скрият шапките на повечето господа по отношение на шофиране и не само. Спорен ден и безавазериен за шофиране. Той за нас говори най-вероятно.
2: Да, най-вероятно за нас. Не знам дали ни е виждал някъде, но ние попадаме
1: усетил
2: там.
1: Усетил ни е, усетил ни.
2: Да, ние имаме голямо самочувствие, че караме
1: вярно
2: добре.
1: Вярно е това, много
2: наистина.
1: Готино.
2: Между другото, Ели, аз съм се возила при теб, ти знаеш.
1: Да. И... Забелязала съм те.
2: Забелязала си ме. Бях там и аз.
1: Нищо не коментираш.
2: На дълъг път бяхме, да.
1: Въздържаше се като моя половинка.
2: Аз, честно казвам, шегувам се, но не съм от хората, които си позволяват много да коментират и даже много се доверявам на човека, при когото се возя. Може би прекалено даже. Но ти със сигурност ми направи много добро впечатление. Обаче, така. Какво мислиш за мен, след като какво би очаквала ти при мен
1: аз
2: не си
1: не се возила? Трябва.
2: Да, трябва да те кача някой път.
1: Аз мисля, че аз съм те виждала как тръгваш. Значи това за мен е много показателно.
2: Така ли?
1: По принцип много мрази хора, които се качват в колата си и половин час седат в тази кола преди да тръгнат. Не знам какво правят. Ти си качваш се и тръгваш. Което да. Е много добър знак.
2: Освобождавам място за другите хора. Много добре знам какво ми се случва на мен. Обикновено наистина се втрещявам от хората, които влизат.
1: Освен това, понякога, понеже ти тръгваш много бързо, аз нали тръгвам след теб и съм след теб и виждам как караш. Екстра.
2: Добре ли? Екстра, добре. Това е, похвалихме се една друга.
1: Похвалихме се много добре.
2: Можем спокойно да продължим деня.
1: Нашите половинки няма какво да кажат.
2: Не им даваме възможност.
1: И да кажат, не им вярвайте. Така. 8:29 е. Давайте смело и вие с коментарите към официалната ни Facebook страница или да си поговорим на 02-976-7474.
3: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
4: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
5: Спокойно, взел съм близалки Лоли Травел.
4: Тези против гадене на бомбонена фабрика Алпи ли? Супер!
5: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
4: Лек път с Лоли Травел.
6: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване. С мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
7: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
5: За учебната 26-27 година.
4: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
5: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
4: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
6: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. Колко 20 минути остават до 9? Може би се намираме в един от периодите, в които трафика е най-засилен. Особено в понеделник по това време. Хвърчат автомобили, хвърчат хора, а в тях е пълно с двойки, които вероятно се карат за това кой как шофира. И да, се раздават съвети, коментари, препоръки, а защо не и може би похвали.
1: Да, всъщност, докато не видиш половинката в тази светлина, да, може би не си видял абсолютно всичко от него или от нея. Така че това е един вариант, в който можеш добре да опознаеш човека до теб, буквално и преносно. И в тази малка кутийка и затворено пространство да се разкрият такива черти от човека до теб, че да си дадеш сметка, искаш ли да прекараш наистина живота с него или по-скоро ще си караш с градския транспорт или дори пеша, но няма да си причиняваш тази болка никога повече.
0: Силян Нончев казва нещо в този дух, като отговор на въпроса ни, коментирате ли шофирането на половинката си, и той отговаря: в никакъв случай. Иначе трябва да вървя пеш.
1: Точно.
0: Човекът е избрал така сигурната позиция.
1: Много философско, харесва ми.
0: На спокойствието, на мира, на тишината и на това да не влиза в излишни спорове, може би.
1: Да.
0: Мария и Ана Герова пък ни пише: добро утро, коментираме некоректните шофьори. Тоест, виж, тя не е срещу половинката си, а заедно коментират останалите колко са кофти.
1: Няма нищо по-добро от хейт спрямо другите и това да се сближиш с половинката. Чудесен вариант.
0: Ето, това
1: много
0: е,
1: ми харесва, Мариана.
0: Това е истинска двойка.
1: Да, абсолютно.
0: Които заедно правят нещата.
1: Заедно в безнеенето към другите.
0: Да, заедно в трафика и в това да кажат останалите колко зле се справят.
1: Да.
0: Има така известно напрежение според мен понякога в двойката по отношение на шофирането, и то не е само за това какви са шофьорските ти умения. Mm-hmm. То с това обикновено си се завикнал, но по-скоро има понякога разправия за това каква музика да слушаме в колата.
1: О, да. Да, и това, със сигурност има.
0: Това също предизвиква коментари, нали, понякога.
1: Да. Много често всъщност има и други проблеми между тях, които точно в този момент изникват на хоризонта.
0: Да.
1: И са повод да започнеш да коментираш и шопирането на всичкото отгоре. Така че клин-клин избива.
0: Мястото зад волана може да се окаже доста взривоопасно в дадени ситуации. Разглеждаме още от тях след малко в шоуто на блондинките. Останете с нас, Lady Gaga и Deutsche, слушаме след минути.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
7: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
8: Как да се справя със стреса?
9: Как ми влияе родовата карма?
10: Как да постигна баланс и хармония?
11: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
12: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
13: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Рувен-пг.com.

0: Летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реал Фил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Добро утро! Лина и Елена сме, ако случайно не сте разбрали. Това е шоуто на блондинките и днес сме закотвени зад вулана, чудейки се какви са тези коментари, които често получавате от половинките, докато шофирате. Или пък сте в позицията, в която не шофирате, пък половинката го прави и може би има и такъв вариант. Ели, не се бях замислила, но този, който шофира, всъщност да има изисквания. Отвори ми шишето с вода. Да. Почисти ми очилата. Да. Защо го направи така? Аз не виждам достатъчно добре. Аз трябва да бъда обгрижвана. Нали, жените обикновено сме тези, които имаме големи
1: много
0: изисквания.
1: Много си шумен. Не мога да паркирам от теб.
0: Да. Точно така. Да. И още такива и такива. Прозореца защо отвори? Този климатик не е ли прекалено силен? Всички тези неща, които само като се замисля и направо ме водяват, честно ти го казвам.
1: Аз какво съм казвала на половинката си? Казвала съм, че винаги като се качи с мен, защото нали, критично така се отнася към шофирането, винаги почва да ми се случват някакви кофти ситуации на пътя, в които аз да се изложа. И му казвам, че ме кълне, нали?
0: Да.
1: И че заради него, виждаш ли, аз сега тук по принцип съм безупречен шофьор,
0: да.
1: Ама точно сега са ми се случили 1000 гадни неща и аз съм реагирала тъпо в някакви ситуации. И
0: аз
1: то
0: не вярвам,
1: е така, заради напрежението,
0: точно
1: това,
0: така.
1: Че ще бъдеш критикуван или че нали, в дадена ситуация, ако постъпиш по определен начин, ще се излее към тебе някакъв хейт. Така че го има и това, да, mm-hmm. шофьора да е този, който, нали, така...
0: Да, на мила.
1: Как другия.
0: Да.
1: Дудне.
0: Дудне.
1: Дудне.
0: Да. Да, но ти си много права. Истината е, че когато някой те гледа с лупа и ти искаш, не искаш, правиш грешки. Точно тези, които никога не си правил, ако не те гледат по този начин. Така че е много неприятно, но трябва да има разбиране. Ама е трудно да има разбиране. Може би приемственост. Хайде да кажем. Да.
1: Ами, надяваме се така нашите слушатели поне тази сутрин да им се случват по-леко нещата, защото знаем, че в понеделник е адски изнервящо, особено пък в трафика.
0: Да.
1: Въпреки че лято пак си има задръствания, пак има напрежение, а и когато отиваш към офиса, например, и знаеш и какво те чака там понеделнишки, може да започнеш още от рано сутринта в колата да си изливаш тая енергия. Ние се връщаме в новия час след 9, за да продължим да коментираме темата. Чакаме още от вашите истории. Искаме да сте малко по-конкретни, защото така ми се струва, че нашите слушатели малко философски коментират по темата. А тя е доста, доста конкретна.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек, лекок коктейли, с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата или Инстаграм профила на радиото. Откри специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Ниско алкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Фейсбук на Лекок Коктейлс България или в Инстаграм на Лекок България.
5: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
7: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра. Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, а след обед и над планинските и централните северни райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен досиран северозападен вятър. Към края на деня над цялата страна ще се изясни. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието на въздуха между 24 и 28, на водата 21 по северното крайбрежие, 25 на юг. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР и екипи на автомобилната администрация продължават съвместната акция. За засилен контрол над тежкотоварните автомобили на територията на цялата страна след серията от инциденти с тях. Отправен и апел към транспортните фирми да не налагат и не оказват натиск върху водачите за гонене на време и график с сметка на пътната безопасност, тъй като когато един водач е уморен, представлява наистина реална опасност за всеки един участник в движението на пътното платно. Жители на Кресна се събират на мирен протест тази вечер от 18. Те настояват за промяна в организацията на движение по международния път, който минава през града, както и защита на правото им за свободно придвижване. Насрочени са и още протестни дати през тази седмица, в петък и неделя. Министрите на външните работи от страните членки на Европейския съюз обсъждат днес 21-я санкционен пакет срещу Русия. В Брюксел в петък не се стигна до споразумение по въпроса. Освен България и Италия се противопоставя на включването в санкционния списък на патриарх Кирил и олигарх Хавагит Алекперов. Неофициално се разбра, че други страни членки също имат възражения по други заложени санкции в пакета. 25 държавни и правителствени ръководители се събират в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украйна. Основна тема е укрепването на противовъздушната отбрана. Според съветник на френския президент Емануел Макрон, целта на поредната среща на така наречената коалиция на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украйна и че Москва не може да разчита на умора от войната. Според френски дипломатически източник, плановете за разполагане на многонационални сили далеч от фронтовата линия са готови. Новия наставник на Лудогорец, германският специалист Томас Райс, ще изведе отбора днес за първа тренировка, а утре от 2 следобед ще бъде официално представен пред медиите на Хюбефарм Арена заедно със своя тренерски щаб. Днес е насрочена пресконференция на старшия тренер на Левски Хулио Веласкес преди реванша срещу борец Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по-късно през тази седмица. Брифинга е от 4 следобед. Българският представителен отбор играе третата и последна седмица от волейболната лига на нациите в сряда от 20 часа с Полша, 18 юли Китай и 19 САЩ, на 20 Франция. Яник Синер защити титлата си на Уимбълдън, след като победи в финала шампиона от Ролан Грос Александър Зверев с 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Това е негов пети трофей от големия шлем. Григор Димитров запазва тази седмица 146-то място в ранглистата. Тази седмица първата ни ракета ще играе на ATP 250 турнира на Клей в Бостад, Швеция. Първия кръг утре вероятно ще се изправи срещу чеха Далибор Свърчина.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: New Religion, добро утро. Вашата нова религия обаче сме ние, Лина и Елена. 9:08
1: Леле, да. Страшно стана.
0: Страшно стана, да. Ами, който има смелост, има и смелост за нас двете. Добро утро, казваме на всички, които ни слушате в момента. Това е шоуто на блондинките. Днес си говорим за коментарите, които и жлъчните стрелички, които пращате към партньора ви, докато шофирате. Доста често очакваме това да са жените, които имат много големи претенции и очевидно така е прието, че мрънкаме прекалено много. Обаче се оказва, че зад вулана и мъжете могат да станат зверове.
1: Така е. Така
0: да, наистина е така. И са много изискващи. Значи, в друго отношение могат да не изискват кой знае какво. Жената да си е жена, там да си се оправя, само да не ми дудне. Но качи ли се жената зад вулана и се почва. Едни изисквания, едни коментари. Аз само съм ставала свидетел към друга жена. Към мен не е било чак така строго в интересни. Може би, защото наистина съм много добра човек.
1: Да, то това 100%
0: както казах,
1: е това.
0: Нали, да, е 100%.
1: Да, няма какво друго да е.
0: Въпреки, че винаги има някой да се намери и да каже нещо по въпроса. Но какво имате да кажете вие по този въпрос? Това ни интересува повече тази сутрин. Искаме ей така да си отворите съзнанието и душичката и да го излеете на нас, за да се посмеем заедно.
1: Коментирате ли шофирането на половинката си, когато сте заедно в колата и как го правите? Това е въпросът. Харесва ми коментара на София Христова, която пише мани-мани.
0: Ама не е ли коментира?
1: Не е за разказване.
0: Тя ли коментира, да.
1: Не знам, историята не е за разказване. Аз ви представям просто какафонията, която се лее от тая кола. А Мария Иванова ни пише: не, не съм, но заедно коментираме отсрещно идващите, особено когато колите се опитват да изпреварват или минават между 3-4 тира, а няма видимост. Значи тук отново имаме една двойка, обединена, заедно, да, срещу целия останал свят.
0: Искам да ти кажа, че за втори път някак си се припознавам в тази ситуация. Защото на мен много ми влияе обикновено, не е много хубаво това, но поведението и настроението на половинката ми. И ако той започне да плюе някой, който не се движи както трябва, аз започвам по същия начин и много ми се вдига кръвната и започвам да се...
1: Да,
0: ядосвам и напрягам. Да, много сериозно.
1: Така е. Вибрирате на една частота, което е хубаво обаче. Да го пишем към плюсовете.
0: Хайде.
1: 9 и 11 и след малко да се върнем към темата.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: Вирши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! Днес в шоуто на блондинките си говорим за шофиране и най-вече за коментарите, които идват от половинката по време на шофиране, когато сме заедно. Говорим и за това ние от женска гледна точка и блондинска най-вече. Мъжете колко са напрегнати, когато се качат зад вулана или пък дори когато може би още повече са в другата позиция и се возят, а пък половинката кара. Какво се случва обаче, когато един мъж на възраст около 45-50 години, вече е така с едни нива, нека кажем, на тестостерон по-намаляващи. И, така,
1: и солиден шофьорски опит.
0: Мнение по въпроса.
1: Най-вече мнение.
0: Нямам представа. Огън. Със сигурност.
1: Да, може да стане наистина много взривоопасно. Може наистина точно в шофирането и в времето, което прекарвате в колата, всъщност да забележите, че в партньора ви е настъпила някаква промяна.
0: Mm-hmm.
1: Такава, за която си говорим доста около продукта FM50, изцяло натуралната българска формула, разработена специално за мъже в този период, така наречената андропауза, когато наистина нивата на тестостерона спадат в организма, mm-hmm. и това води след себе си немалко последствия, като липса на енергия, по-слаба концентрация, нарушение в съня, раздразнителност и спад дори в желанието за близост. Тоест, ако той започне да те кара да се возиш на задната седалка, а не до него отпред, значи нещо не е наред.
0: Червен флаг.
1: Да.
0: Определено е време за FM50. Това е продуктът, който съчетава различни активни съставки, които идват пък на помощ за онзи период, андропаузата при мъжете. Тук говорим за съставки от рода на цитрулин малат, магнезий, цинк, родиола, коензим Q10 и много-много други. Заедно те подпомагат жизнения тонус на организма, клетъчната енергия, концентрацията, ето зад вулана е необходима, такава със сигурност, физическата издръжливост и мъжкото здраве като цяло.
1: Е. Важно е да знаете, че FM50 не е универсална хранителна добавка и трябва да се използва наистина единствено и само от мъжете, които влизат в този период и след тази 45 годишна възрастова граница. Препоръчва се да се приема 3 месеца, след което може да се направи пауза и ако имате нужда, отново да се завърнете към системата. Вижте повече подробности за продукта на сайта Inside Beauty, откъдето можете и лесно да си го поръчате.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш. Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: всичко.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
1: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина. Хороскопа вече е тук и ще видим как ще се развият нещата на днешния 13 юли. Понеделника за овните започва с добра новина или приятен разговор, който ще им даде увереност. На работното място ще успеят да приключат задача, която отлагат от известно време, а вечерта е добре да си подарят малко време за себе си.
2: Понеделникът пък за телците ще им даде възможност да се настроят практично и да намерят решение там, където другите виждат проблеми. Възможно е да получите интересно предложение или покана, телци. В любовта малък жест ще направи голямо впечатление.
1: При близнаците комуникацията отново ще е най-силното им оръжие. Срещи, разговори и нови идеи ще изпълнят деня ви. Не обещавайте обаче повече, отколкото реално може да изпълните.
2: А така, не върти очи. Раци, ще имате нужда от спокойствие и малко повече лично пространство. Днес е добър момент да подредите мислите си и да приключите с нещо, което ви тежи. Вечерта носи приятни емоции у дома.
1: При лъвовете се очакват имамитен ден с възможност да покажат лидерските си качества. Някой ще оцени усилията ви и това ще ви мотивира още повече. Не забравяйте да отделите време и на любимите си хора.
2: Добро утро, Деви! Детайлите ще бъдат ключът към успеха ви днес. Не прибързвайте с решенията и проверявайте всичко по два пъти. Не се съмнявам в това при тях. Финансов въпрос, Деви, може да се развие във ваша полза.
1: Стигаме и при везните, на които ще им се наложи да направят избор, който отлагат от известно време. Интуицията ви ще бъде точен съветник, а денят е подходящ за срещи с приятели и нови запознанства.
2: Добре. Скорпиони, енергията ви ще е на високо ниво и ще успявате да заразявате околните с ентусиазъм. Не влизайте в излишни спорове, не всяка битка си заслужава. Вечерта носи романтичен момент.
1: Стрелци, очаква ви ден изпълнен с движение и интересни възможности. Възможно е да получите и новина, която ще ви накара да погледнете напред с още по-голям оптимизъм. Бъдете смели.
2: Добре. Козирози, днес постоянството ви ще даде резултат. Ще получите признание за свършената работа или ще направите важна крачка към лична цел. Вечерта е идеална за почивка сред близки хора.
1: Идеите ви водолеи ще бъдат забелязани. Не се колебайте да ги споделите, защото могат да доведат до нови възможности. Любовта ще ви изненада приятно, ако сте готови да дадете шанс на емоциите си.
2: Риби, ще усетите силно вдъхновение и желание да промените нещо в ежедневието си. Денят е подходящ за творчество, разходки и разговори с хора, които ви зареждат. Малък жест ще ви донесе голяма усмивка.
1: Добре, при рибите всичко е наред.
2: Да,
1: там сме спокойни.
2: Така е.
1: Хайде сега обратно към шоуто на блондинките и да видим какво е интересно още предстои в

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Добро утро! Мона и Любо Киров, Луна, 9.46 е и така Мона в нейната прекрасна песен, която тук ще чухме, пее «Ако обичаш, прощаваш».
1: Да.
0: Дали това е така обаче по повод нашата тема?
1: Когато сте в автомобил, не важи.
0: В автомобил не важи.
1: За така шофирането не се брои. Не прощаваш нищо на половинката и си казваш всичко, особено ако така достатъчно прилично си се изнервил в трафика.
0: Добре, да е обаче, ако цената, която трябва да платиш, е да изслушаш така излиянието на половинката, но пък той да те закара там, където искаш да стигнеш. Mm-hmm. Може би понякога си струва.
1: Може. Освен ако не си Венера Кирова, която ни пише: о, да, коментирам, против съм нарушаването на правилата и стриктно следя пътната обстановка и знаците. Тоест при всяко нарушение тя е като един малък кат.
0: Да. Венера да не ти е в къщата, бих казала
1: и в колата.
0: И в колата.
1: И в колата също. Татьяна пише: не коментирам, понеже не съм шофьорка. Mm-hmm. Ами това е достойна позиция, между другото. Сега, като не си специалист в нещо, не се бъркаш там, където не разбираш.
0: Ама ние българите сме точно обратната.
1: Обратното. Да,
0: обратното. Да. Значи, колкото по-малко разбираме, толкова повече мнение имаме по въпроса. И е водяващо да чуеш някой, който започва да ти дудне: тук не трябваше ли да направи? Не, ама защо не спря тук? Много се притесних. Ти дори не знаеш защо не съм спряла, нали?
1: Да.
0: Така че, така е. Не, говорим за половинката ми, като качиш някоя приятелка, например.
1: Да. Атанас ни пише: добро утро, момичета, страхотна тема. Така, с жена ми винаги коментираме шофирането един на друг. По-скоро критично коментираме, но да си призная, тя е една идея по-добър шофьор от мен. Ей, това беше най-голямото признание днес.
0: Сесфир.
1: Да. Послепис Ангел каза, че жените винаги са една идея по-добри шофьори от мъжете, защото инстинктът им за самосъхранение е майчин, т.е. много силен. Не съм много съгласен, но усмихнат. Ама ето, признава, че жена му обаче е по-добър
0: да,
1: шофьор.
0: Да, жената, жена му да, но само не като цяло всички жени.
1: Да, само неговата.
0: Много ми харесаха мненията и на Атанас, и на Ангел.
1: Добре, хубава гледна точка е това. Наистина, мъжете според мен трябва в един момент да станат обективни, а не просто да действат на принципа: тя е жена, значи аз шофирам по-добре от нея. Аз лично много обичам да натривам носовете на някакви мъже с шофиране.
0: Нали, не си стоиш тихичко и използваш всеки един удобен момент да им натриеш носа.
1: Колкото повече предизвикателства, толкова по-добре. 9.48 стана, само 12 минути остават до финала на този час и на шоуто ни, но имаме още малко време. Ако в последния момент искате да се включите по темата, давайте към Facebook страницата ни, а ние ще слушаме Хегел след малко в шоуто на Блондинките.
2: Още от Блондинките. След малко.
3: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
4: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.
5: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
6: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
2: Това са хитовете днес.

0: Добро утро! В 9.53 на финала на шоуто в понеделник и в деня, в който насочихме нещата към важната тема за това. Коментирате ли шофирането на половинката си, когато се возите заедно или как? Или го правите само когато не сте заедно в една кола? Може би това е по-безопасно сега, като се замисли. Зад гърба на половинката.
1: Много долничко, да. Виж какво ни е написал Румен Попов. Не, защото ще пострадам.
0: Ето, не знае се човек.
1: Един мъж, който често най-вероятно бива наказван за дързостта си, когато посмее да каже какво мисли.
0: Искам да ти кажа, че от коментарите тази сутрин на толкова мъже, които се включиха горе-долу с това послание, нали? Не коментирам, защото ще стане зле за мен. Аз започвам така отново да си мисля, че мъжете много им харесва да са в тази роля на жертва, нали? И виждаш ли как ето не може даже да си каже мнението за това как шофира половинката.
1: Да. Ние трябва да направим тема за това колко са зли жените, според мен. Защото толкова са наплашени тия мъже, че аз започвам да се притеснявам и да отворим тема такава и всички да си излеят душата с надежда да жените малко да поумекнат, да се поуберат малко. Да женската си енергия.
0: О, да.
1: Нали, любима тема.
0: Дай да не отваряме темата за енергиите, че ще стане страшно. Само 9.54 е сутринта. Ако от сега започнем, не знам как ще завърши този ден. Но съм сигурна, че ще продължи приятно с още хитове, още музика, още коментари, още срещи с на нашите колеги. Преди да ви хвърлим на тях, да предадем щафетата, както се казват, да ви напомним за нещо важно, което предстои утре.
1: Точно така.
0: 14 юли.
1: 14 юли. Какво се случва утре? Теглим жребия за онези трима от вас, които са имали енергията и тързостта да ни намерят в TikTok.
0: Да.
1: В TikTok можете да ни намерите все още, до утре имате време, като Fresh Блондинки. Лесно, така измислихме името. Мисля, че е съвсем логично.
0: Логично да е.
1: Да. И ни последвате. Последното видео и пост, което сме направили специално за вас, е точно по повод giveaway-а, който организираме. И чието край ще дойде точно утре. Трябва да коментирате с кого бихте използвали наградата, която сме подготвили от този giveaway. И така влизате със сигурност в жребия. Утре с Елена нямаме търпение да изтегнем трима от вас.
0: Трима.
1: Да?
0: Много сме щедри.
1: Така
0: много,
1: е.
0: Много щедри.
1: Хайде, последвайте ни. Не забравяйте да ни подкрепите. Ние ви готвим още изненади там.
0: Готвим. Но наистина, за да се включите в този giveaway, се иска единствено да последвате профила ни в TikTok. Откривате ни като Fresh Блондинки и да коментирате с кого си представяте страхотни летни моменти.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Всичко е заради

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, а след обед и над планинските и централните северни райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен северозападен вятър. Към края на деня над цялата страна ще се изясни. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието на въздуха между 24 и 28, на водата 21 по северното крайбрежие, 25 на юг. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР и екипи на автомобилната администрация продължават съвместната акция за засилен контрол на тежкотоварните автомобили на територията на цялата страна след серията от инциденти с тях. Отправяне и апел към транспортните фирми да не налагат и не оказват натиск върху водачите за гонене на време и график.

0: Жители на Кресна се събират на мирен протест тази вечер от 18. Те настояват за промяна в организацията на движение по международния път, който минава през града, както и защита на правото им за свободно придвижване. Насрочени са и още протестни дати през тази седмица, в петък и неделя. Министрите на външните работи от страните членки на Европейския съюз обсъждат днес 21-я санкционен пакет срещу Русия. В Брюксел в петък не се стигна до споразумение по въпроса. Освен България и Италия се противопоставя на включването в санкционния списък на патриарх Кирил и олигарх Хавакит Алек Перов. Неофициално се разбра, че други страни членки също имат възражения по други заложени санкции в пакета. 25 държавни и правителствени ръководители се събират в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основна тема е укрепването на противовъздушната отбрана. Според съветник на френския президент Емануел Макрон, целта на поредната среща на така наречената коалиция на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. Според френски дипломатически източник, плановете за разполагане на многонационални сили далеч от фронтовата линия са готови. Новия наставник на Лудогорец, германският специалист Томас Райс, ще изведе отбора днес за първа тренировка, а утре от два следобед ще бъде официално представен пред медиите на HUFARM Arena заедно със своя тренерски щаб. Днес е насрочена пресконференция на старшия тренер на Левски Хулио Веласкес преди реванша срещу борец Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по-късно през тази седмица. Брифинга е от 4 следобед. Българският представителен отбор играе третата и последна седмица от волейболната лига на нациите в сряда от 20 часа с Полша, 18 юли Китай и 19 САЩ на 20 Франция. Яник Синер защити титлата си на Уимбълдън, след като победи в финала шампиона от Ролан Грос Александър Зверев с 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Това е негов пети трофей от големия шлем. Григор Димитров запазва тази седмица 146-то място в ранглистата. Тази седмица първата ни ракета ще играе на ATP 250 турнира на Клей в Бостад в Швеция. Първия кръг утре вероятно ще се изправи срещу чеха Далибор Свърчина.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Така е, всички тези гласове сутринта, от сутринта в главата ми казват, отивай, отивай, чакат те, чакай. Кога ме чака, бе? 10 часа блондинките вече са излезли от ефир, зарадвали са всички хора от 7 сутринта, а цялата ми армия от 1-2 фена чакат наистина, именно за тях и за всички останали. Ви казвам здравейте в новата седмица. Да, Дамяно Давиди, той ви казва и той чува някакви гласове. Вие обаче чувате ефира на Фреш и моето здравейте, аз съм Тео. Започваме нова хубава лятна седмица.

0: Моранди. Моранди доста се е разнежил нещо. Халелуя, чак, бре, и ми така е, като на бара Мис Калифорния. Горе-долу, такива са усещанията след близост, евентуално с Мис Калифорния. Виж, с губернатора на Калифорния, бившия Арнолд Шварценегър, ако има такава близост, по-скоро няма да е толкова разнежен, а ще бяга с 300, защото знаете, бившия терминатор е това.
1: Хитовете днес на radiofresh.bg. Fresh. Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Добре!

0: Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
1: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

всичко. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Оливия Дин, по паспорт Оливия Деано. Ми, така е, мен, ами, трябва. Трябва, вероятно. Тоест, аз не знам де, но ето така чета и виждам, разбирам, осъзнавам, че трябва да се правят сигурно жертви, когато искаш да имаш този мъж, когато се нуждаеш и той да носи името Джордж Клуни. Лей, лей, наскачаха всички дами, малки и големи. Защо? Защото знаят кой е той, доктор Рос, и не само. Оказва се, че всъщност жената на Джордж Клуни, Амал, е направила голяма жертва след брака. Така, и жертвата е, че не е предполагала, че допреди да се запознае с Джордж Клуни, както си има така добър, сериозен, професионален живот като адвокат, но си има и личен живот, който е съвсем различен. В един момент просто, когато се обвържеш с Джордж Клуни, няма как да имаш личен живот, или поне такъв, който е, какъвто е бил до момента, между личния живот и професията. Амал обяснява, че в началото ѝ е било трудно да свикне с начина, по който обществото започнало да я възприема. Притеснявала се, много се притеснявала, че личният живот и образ може да повлияе на професионалната ѝ репутация като адвокат и че трябва постоянно да внимава как изглежда и какво прави, особено преди важни съдебни ангажименти. Това е положението. Ето ти, Джордж Клуни имаш, но ето такава жертва ще трябва да направиш. Разбрахме за жертвата на Амал. Чуйте сега какво ще кажат рекламите.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
5: за учебната 26-27 година.
4: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
5: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
4: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
6: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
1: Citroën.
0: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
1: Citroën.
0: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
2: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
3: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
4: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
5: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
6: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
7: Как да се справя с стреса?
8: Как ми влияе родовата карма?
9: Как да постигна баланс и хармония?
10: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
11: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
12: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек, лекок коктейли, с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата или Instagram профила на радиото. Открий специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Facebook на Лекок Коктейлс България или в Instagram на Лекок България. Fresh.
13: Радио Фреш. Единствено и само хито.

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, а следобед и над планинските и централните северни райони.

0: Татарова. Нова противопожарна техника с пари от еврофондовете ще бъде демонстрирана като част от подготовката за реакция при бедствие във връзка с започналия пожароопасен сезон. Това ще стане в присъствието на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, министъра на труда и социалната политика, а също и директора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. МВР и екипи на автомобилната администрация продължават съвместната акция за засилен контрол на тежкотоварните автомобили на територията на цялата страна след серията от инциденти с тях. Отправен и апел към транспортните фирми да не налагат и не оказват натиск върху водачите за гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, тъй като когато един водач е уморен, представлява наистина реална опасност за всеки един участник в движението на пътното платно. Министрите на външните работи от страните членки на Европейския съюз обсъждат днес 21-я санкционен пакет срещу Русия в Брюксел. По последна информация отпадат руския патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов, което беше настояване на България и Италия. 25 държавни и правителствени ръководители се събират в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основна тема е укрепването на противовъздушната отбрана. Според съветник на френския президент Емануел Макрон, целта на поредната среща на така наречената коалиция на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. Според френски дипломатически източник, плановете за разполагане на многонационални сили далеч от фронтовата линия са готови. Звездата от Jurassic Park Сам Нил почина на 78 годишна възраст. Смъртта на новозеландския актьор бе съобщена от семейството му в Инстаграм. Знаеше се, че той страда от рак на кръвта, макар наскоро да заяви, че е здрав. Прекарава е последните часове в болница. Премиерът на Нова Зеландия Кристофър Луксън определи Нил за велик. Един от най-големите културни... Акрам Бораз не взе участие в последната тренировка на сините преди реванша с борец Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Най-вероятно полузащитника е с травма, която му пречи да работи на 100%. Шансовете да играе в утрешния матч излежат малки, но какви са те, ще стане ясно на следобедната прес-конференция на Хулио Веласкес по повода. Със сигурност пропускат Мустафа Сангаре, Руслав Кирилов, Мазир Сула и Асен Митков. Ботев Пловдив удължи договора на Симеон Петров до лятото на 2028. Ботев Пловдив разгроми с 4-0 Берое в последната си контрола преди старта на сезона, който за канарчетата ще започне с матч срещу столичния Локомотив София. Той ще е първи официален за новия наставник Станислав Генчев. Българският представителен отбор играе третата и последна седмица от волейболната лига на нациите в сряда от 20 часа с Полша, 18 юли Китай и 19 САЩ, на 20 Франция.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Събрия.

радио в Фрещанци, добре да за хитовете днес. Нови част ни носи за някого обедна почивка, за някой друг пък обядна, за всички у вас. За вас обаче носи игра, само след малко повече за нея, вече може да я видите във Facebook страницата Bring Your Love, пък ни носи в Мадонна и Сабрина Карпентер.

0: Just Mind, Bruno Mars. 20 минути след 12, приятели. Това е единия час обяден за мнозина. Тематично влизаме в една игра, която отново влиза в Фейсбука на Fresh за цели поредни 5 дни, като носи цели 5 награди. Първата ще бъде раздадена днес. Малко повече късмет за един от вас. Песен време преди един. Точно така добре знаете отново. С нас е играта на Деликатес Житница. Хей, мистер, мисис, малки и големи деца от 2 до 10 годишна възраст, които имате възможност всичките вие да си кажете хей, защо пък да не влезем да участваме в играта на Житница? Хайде да проверим какво ни питат те на Фейсбука на Fresh. Да си харесаме отговор, да го посочим под публикацията и с малко повече късмет да се наричем победители в първия ден на играта на Житница. Късмет на всички! Радио Fresh.
1: Fresh. Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
2: Спокойно, взел съм близалки Lolly Travel.
1: Тези против гадене на бомбонена фабрика Алпи ли? Супер!
2: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
1: Лек път с Lolly Travel.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: Има всичко.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са

0: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
0: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш Танция, номер едно за хитовете днес. 33 минути след 12. Jonas Blue. Мали бе. Айде бе. Разбира се, Edge of Desire. Финалните акорди на този много готин Chill Summer House. Много приятно, нали? Направо си го представям като фон, фонова музика на някой мокър бар, някой бич бар и така нататък. Разбира се, някой постига това нещо. Други обаче ще постигнат възможността, късмета да им предоставя една чудесна награда от Житница. Една страхотна селекция деликатеси. Да, точно така, на Facebook страница е тази игра Edge of Desire. Ако това е върха на желанието ви, именно за този час, ми заповядайте. Влезте в играта на Житница, вижте какво ви питат. Изберете си отговор, посочете го под публикацията им в нашия Facebook и късмет. Радио Фреш.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на теб.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Минут кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще полюбопитстваме по една ежедневна тема.
2: Питаме ви, как избирате име за детето си и как стигате до консенсус с половинката?
1: Чакаме отговорите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
4: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
5: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Майсик, Маршал, Джеферсон, Саломе, Дас, Move Your Body. Вас из Дас, иначе казано. Move Your Body, но хита се казва Life is Simple. Простичък е живота. Какво му трябва на човека? Както го е казал писателя по ная приказка. Една глава лук, един комат хляб и една яхта.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес е Дамиано Давид, Тайлър, Найл Роджерс. Talk to me. Говори ми, говори. Говоря, казвам. Нека обаче само след малко новинария да говори новините, които са се случили в рамките на това, което ни заобикаля около нас, което му казваме живот. По света е нас, иначе казано. А, говори ми, говори, кажи ми, кой спечели днес в първия ден на играта на житница? След малко ще стане ясно на Facebook страницата ни. Всички, които са участвали, вече се надяват при избора.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, следобедните часове по-значителни, увеличение на влачността ще има над източните планинските райони, но само на отделни места там ще превали, вятъра ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса в София, около 29 градуса по Черноморието. Ще преобладава слънчево време, следобедните часове ще има краткотрайни увеличение на влачността и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Бургаския апелативен съд ще разгледа мярката за неотклонение на директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и на отговорника по инвестициите Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, довела до щети за дружеството в размер на близо 304 000 евро. Те бяха задържани след сигнал от служител на ВИК, че са изплащани средства за фиктивно почистване на сондажни кладенци. Заседанието на съда е насрочено за 14 часа. Горещините са последица от климатичните промени, която се засилва с времето и която в скоро време няма да отшуми, така че добре да бъдем подготвени. Това каза пред Националното радио Нела Вампорова, представител на Световната здравна организация за България. По думите, горещините често се подценяват. Голяма част от смъртността в най-горещите периоди изглежда като директна реакция на горещините, обясни тя. Водещи теми от чужбина, патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов вече не са в 21-я санкционния.

0: да даде зелена светлина на поредния санкционен пакет срещу Русия. Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакета. Важното послание в този случай е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да защити позицията си, смята Петрова. За нова размяна на удари съобщават Съединените американски щати и Иран. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са завършили тази сутрин поредна атака срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места с прецизни боеприпаси. А Иран твърди, че в отговор ударил американските съюзници Бахрейн и Йордания. Щатите са използвали изтребители, кораби и дронове и са ударени военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни, дронови установки и катери. Корпуса на гвардейците твърди, че е подпалил през нощта резервуари за гориво и складове за боеприпаси във военно-въздушната база Принц Хасан в Йордания, както и американски бази в Бахрейн и Кувейт. Междувременно, говорител на Иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че Иран няма да изпълнява ангажиментите си по меморандума за разбирателство с Съединените щати, докато Вашингтон го нарушава. Въпреки това, посредниците продължават усилията за диалог. Багаи заяви още, че Иран се опитва да постигне съвместен механизъм с Оман за Ормузкия проток, но натиска на Съединените щати върху Оман е възпрепятствал усилията им. Яник Синер изигра един от най-силните си мачове на Уимбълдън и заслужено триумфира в оспорван и напрегнат финал срещу Александър Зверев. Той спечели с 3-1 сета 6-7-7-6-6-3-6-4 за 3 часа и 48 минути игра. Световният номер 1 изостана в двубоя след загубен тайбрек в първия сет, но след това спечели втората част също с успех в дълъг гейм. Първия пробив в матча дойде едва в третия сет и беше дело на Синер, който направи също брейк в четвъртата част, за да спечели втората си титла на Уимбълдън. Противоречивото решение за отмяна на наказанието на американския нападател Фоларин Балогун е взето еднолично от председателя на дисциплинарната комисия на FIFA, без изобщо да бъде потърсено мнението на нито един от останалите 17 членове на комисията, информира Times. Днес председателя Мухамад Ал-Камали от Обединените арабски емирства е взел решението сам, въпреки огромното му значение. Присъдата противоречи на всички предишни дисциплинарни казуси на световни първенства, при които се налага автоматично наказание за играч, получил червен картон и повдига повече въпроси към FIFA. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп си приписа заслугата за отмяната на наказанието, заявявайки, че се обадил на президента на FIFA Джани Инфантино относно червения картон. А Инфантино призна за този разговор. Решението на Камали предизвика огромен отзвук, като от УЕФА го определиха като безпрецедентно, неразбираемо и неоправдано.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фрещанция, номер едно за хитовете днес Вениамин, Мира Лазаре. Така е озрява в първия световен работен час на поредната юлска седмица през деня, разбира се. Вечерта също най-вероятно. Ако си задавам въпроса декември месец, дали ще има, ще бъде ли релевантно, така да се каже, да пускаме отново за юлската нощ. Но веднага си задавам след този въпрос и отговора, сам си отговарям, разбира се, защото ще си спомняме именно за тази песен, как сме я пускали през юлския ден, когато става въпрос за юлската нощ. Вениамин и Марел Заре, ти не помниш, аз се помня тук, някакъв спор се случва, кой какво помни. Важното е да има един, който винаги да помни. Винаги да има един, който да помни. Missing You.
1: Шоуто на Тео. Всеки ден от 10 до 2.
0: Запомнете ги сега, топик Шимзай A7S. Аз винаги внимавам как произнасям тази абревиатура, за да няма да не стават настъпат обърквания.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

Всичко. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Радио Фреш. Аз си е номер едно за хитовете днес. Дейвид Гета, Дженифър Лопес, Save Me Tonight. Разбира се, точно днес, точно този час, тези, които слушат радиото от 10 до 2, знаят, че най-често в минутите между 1 и 2 си казваме онези неща, които, кажи си право, кумета в очи, нали? Си казваме нещата, които се случили днешния ден през годините човешка история, които човечество е надробило. Някой е минал и записал в аналите на историята, а пък друг някой, в случая мен, аз съм направил специална селекция специално за вас. Заради вас и само заради вас и само заради вас. Така, това е някакъв друг човек, който ви казваше тия неща, нали, концерти и така. А един човек, наречен Жан Пол Марат, е убит днес във ваната. Само че през 1793 година. Това е ръководителя на Френската революция, Жан Пол Марат, убит от френската благородничка Шарлот Корде, която елегантно, защото съм е чел тази история, той ми я разказа после като се случи, той ми я разказа. Да, лекичко така му е влязла под кожата и хоп, сами разбирате как не случайно тя се озовава в банята му, в ваната и лекичко го убива. 1837 година, на днешния ден, 13 юли, кралица Виктория става първия крал на Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, който се настанява в Бъкингамския дворец в Лондон и от тогава различни не излизат за лост или за зе. Нема, нема напред! Нема, излез бе! Какво беше? Царски път до 10, нали, тези, които са играли на Жоманка, Жмичка или както се нарича тази игра, знаят какво е царски път до 10. 1878 година, кофти година, Берлинския договор, няма да навлизам в подробности, защото се изнервям. 1881 вече създадено е 6-то правителство на България на днешния ден, което няма министър-председател. А, най-добре. 1930 година в Уругвай е открито първото световно първенство по футбол, а 94-та, точно така, онези, които помнят, американското лято футболно, на което България направи, така, постигна най-големия си успех по футбол, от тогава насам само срам. Световното по футбол в щатите, националният отбор по футбол на България губи от Италия с 1-2. Помня го това. Мисля, че един там футболистите, Роберто Баджо или Казираги, не мога да се спомня, кара втория гол. Абракадабра, Лейди Гага, така е, абракадабра, и ние с силата на мисълта се прехвърляме от тези години, за които говорих, в настоящето, направо в Афина на Фреш. Сега там са рекламите, а после именно Лейди Гага.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще полюбопитстваме по една ежедневна тема. Питаме ви, как избирате име за детето си и как стигате до консенсус с половинката? Чакаме отговорите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Това е шоуто.

0: Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
1: Как да се справя с стреса?
2: Как ми влияе родовата карма?
1: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
7: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
8: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
9: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
0: Шоуто на

0: Кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година?
1: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
2: Така е, на времето, още на времето, онези пионерите на българския рап, гумените глави бяха го изпяли в една от така далеч не най-силните си рими. Кажи ми само това ми кажи. И така е. И ние искаме да знаем, направо да ни го напишеш, кой е твоя фаворит на световното? Може ли да е отбор? Може да е отбор. Може ли да е футболист? Бе, може бе. А може ли и двете? Не може бе. Ако обичаш да печелиш, ще имаш шанс за това. Сега е момента. Савой и Радио Фреш ти даваме този шанс. Да, в последната седмица на световното първенство по футбол. Втора седмица вече играем тази страхотна игра и не се изисква да симпатизираш на някого конкретно. Може да на всички, но все пак трябва да посочиш все пак някого, така е. Специални умения също не се изискват. Влизаш в нашия Фейсбук, Фейсбука на радиото, откриваш специалния футболен пост и оставяш коментар с отговор на въпроса: кой е твой фаворит на световното?

0: Е, айде, де, айде, айде. Казваме си чао. Добре, стигате. Не давайте зор сега. Окей, Дия ще дойде. Ще дойде, Дия. Айде, идва. Евангелия. Пък си отиват заедно с Дара Екимова с този хит парея. Мисля, че значи компания. Ако не, поправете ме, но ще имате тази възможност утре. Едва утре от 10 до 2. Когато отново ще бъдем заедно за 4 часа. Усмихвайте се, отива ви. Чао. Айде, айде.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, следовните часове по-значителни увеличение на влажността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали, вятъра ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса в София, около 29 градуса по Черноморието. Ще преобладава слънчево време, след обедните часове ще има краткотрайни увеличение на влажността и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Никога прогресивна България не е имала като идея да съкращава каквито и да било срокове по отношение на майчинство. Това каза министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова в интервю за Националната телевизия. Тя допълни, че за следващата година предстоят разговори и конкретни параметри, които ще се коментират така, че да се постигне по-добър баланс и защита на майките. Думите на социалния министър днес са в противоречие с анонсираните в началото на юни месец намерения за промени при майчеството и отказа на прогресивна България за промени в кодекса за социално осигуряване, с които майките да получават 100% обезщетение, ако се върнат по-рано на работа. Това предложение бе направено от Продължаваме промяната, но бе отхвърлено. Решението предизвика вълна от протести на майки в страната. През последните 3 години България внесла над 108 000 работници от трети държави. Това означава, че има глад за кадри, но той е свързан с нещо доста важно. Глад за умения, каза още министър. Според Ефремова, безработицата в България е направо нездравословно ниска. Жители на Кресна излизат на протест. Тази вечер срещу въведената лятна организация на движение в града. Недоволните ще затворят главния път към Гърция между 18 и 22 часа, след като исканията им не бяха изпълнени изцяло. Причина за напрежението са временните мерки, въведени от Агенция пътна инфраструктура, светофарно регулиране, ограничителни кочета и забрана за леви завои в централната част на града. Водеща новина от чужбина. Най-малко 27 души са загинали след пожар в заведение в Бангкок, столицата на Тайланд. 63 души са ранени, а 22 от тях са с опасност за живота, съобщават местните власти. Огън избухнал в неделя, срещу понеделник, в пълно заведение в северната част на Бангкок. Пожара вероятно е причинен от късо съединение в климатичната инсталация. Таванът на помещението е покрит с звукоизолираща пяна, което

0: Цялото заведение се намира близо до известния пазар Чаточак, в който се събират десетки хиляди души през уикендите, особено чуждестранни туристи. Яник Синер изигра един от най-силните си мачове на Уимбълдън и заслужено триумфира в оспорван и напрегнат финал срещу Александър Зверев. Той спечели с 3 на 1 сета 6-7-7-6-6-3-6-4 за 3 часа и 48 минути игра. Световния номер 1 изостана в двубоя след загубен тайбрек в първия сет, но след това спечели втората част също с успех в дълъг гейм. Първия пробив в мача дойде едва в третия сет и беше дело на Синер, който направи също брейк в четвъртата част, за да спечели втората си титла на Уимбълдън. Противоречивото решение за отмяна на наказанието на американски нападател Фоларин Балогун е взето еднолично от председателя на дисциплинарната комисия на FIFA, без изобщо да бъде потърсено мнението на нито един от останалите 17 членове на комисията, информира Times. Днес председателя Мохамад Ал-Камали от Обединените арабски емирства е взел решението сам, въпреки огромното му значение. Присъдата противоречи на всички предишни дисциплинарни казуси на световни първенства, при които се налага автоматично наказание за играч, получил червен картон, и повдига още повече въпроси към FIFA. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп си приписа заслугата за отмяната на наказанието, заявявайки, че се обадил на президента на FIFA Джани Инфантино относно червения картон. А Инфантино призна за този разговор. Решението на Камали предизвика огромен отзвук, като от УЕФА го определиха като безпрецедентно, неразбираемо и неоправдано.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш с Сам на Орлин Павлов. Много готино парче от него чуваме и може би първото от доста време на Сам, което е така по-денс, затова нямам търпение да ви го пусна само след секунди. Независимо къде се намирате в момента, дали сте някъде на море или пък на планина, или пък сте на работа, обещавам ви, че настроението ще ви е най-доброто възможно.

0: Фантастични оферти! От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупка в бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупка в бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
4: Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: ти. Включи се по темата. Виж повече в нашата Facebook страница.
1: Точно така, това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Включете се в нашата абсолютно фреш тема в Facebook страницата ни. Питаме ви, коя е репликата, която най-често сте чували от майка си в детството. Споделете ни под поста на абсолютно фреш в нашата Facebook страница Радио Фреш. Очаквам ви там. Фреш.
2: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
4: За учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
3: Спокойно, взел съм близалки Лоли Травел.
2: Тези против гадене на бомбонена фабрика Алпи ли? Супер!
3: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
2: Лек път с Лоли Травел.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март. Бързо и вкусно.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Коя е репликата, която най-често сте чували от майка си в детството? Това ви питаме днес и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите така, както го е направил Тихомир Андреев. Например, ела, няма да те бия. И аз така вярвах, супер наивен съм бил. Атанас Георгиев също е споделил какво мисли по темата ни днес. Хайде бе, къде пак закъсняваш? Ми казваше майка ми постоянно. Като теб дия, и аз се закъснявах. А така, аз обаче, кога съм закъснява, мога да си спомня в момента. Така че Атанас явно ще ми каже под коментара си в нашата Facebook страница. Коя е репликата, която най-често се чували от майка си в детството? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш, точно там. Черпя ви с Хипнотайз на Енима и Ели Голинг само след няколко минутки. Fresh.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекок коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата или Instagram профила на радиото. Открий специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Facebook на Лекок Коктейлс България или в Instagram на Лекок България.
3: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
5: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
6: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
7: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
5: Това са хитовете днес. Еми.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Отивайте в нашата фейсбук страница, защото имаме супер готина игра, за която ще ви разкажа след малко. Имате последен шанс да си спечелите цял стек коктейли. Как? Ще разберете само след няколко минутки лично от мен.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобедните часове по-значителни, увеличение облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали, вятъра ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса в София, около 29 градуса по Черноморието. Ще преобладава слънчево време, следобедните часове ще има краткотрайни увеличение на облачността и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Цялата задкулисна държава в момента се е втурнала да спасява Делян Пеевски, каза пред Националното радио Йово Николов, журналист от вестник Капитал. Трябва да се проследят парите за частните полети, но за това са пропуснати много години. Ако има някакви банкови преводи, те се следят от финансовото разузнаване, което е част от Държавна агенция Национална сигурност, за която отдавна е известно, че е в патримониума на Пеевски. Системата PNR следи резервациите в авиокомпаниите, въведена през 2016 година в България. Тя обаче не засяга поне у нас частните полети. Оттам идва и разминаването между Десислава Атанасова и МВР. Но дори при частните полети гранична полиция трябва да отрази, че човек влиза или излиза от страната. Трябва да приключи тази вътрешна проверка в МВР, както обеща министър Демерджиев, за да се види дали има скрити данни. Йово Николов обаче смята, че през ВИПа на летището в София би могъл да мине човек, носещ куфърче с пари. Публична тайна е, че през ВИПа бяха изнесени много средства на корпоративна търговска банка. Николов посочи, че проблема е в това, че прокуратурата не показва желание да разследва Делян Пеевски. Дори да има достатъчно данни, че конституционният съдия Атанасова е пътувал с Пеевски, това не би довел до някакъв ефект. Има достатъчно други неща, в които биха могли да бъдат уличени тези хора. Едно от тях са декларациите пред Сметната палата за конфликт на интереси, но там е Главчев, също човек на Пеевски. Беше служебен министър. Когато имаме пробити институции, на какво да разчитаме? Останам с впечатлението, че Демерджиев е сам в тази битка срещу Делян Пеевски, коментира още Йово Николов. От действията на мнозинството в парламента виждам, че няма консенсус за някаква голяма промяна, точно обратното смята той. Криза с боклука в София няма. Това каза категорично пред Националното радио Петър Дяков, временно изпълняващ длъжността директор на дирекция управление на отпадъците и кръгова икономика. В момента имаме усложнена ситуация в зона 3 – Слатина, Подуяне и Изгрев, която в последните месеци стабилизирахме. Вече започва изпълнението на ключовите услуги, като метене, миене на уличните платна. В момента на общинското предприятие Софекострой са възложени дейностите, които очакваме да се подпише новия договор с новата фирма, която е спечелила конкурса, обясни той. По думите му, към момента няма проблем в други райони. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще проверява дали имуществото на бившата шефка на НДК, Андриана Татарова, отговаря на законните й доходи. Проверката е разпоредена от Сметната палата, след като Върховния административен съд потвърди, че установил конфликт на интереси. Татарова беше освободена от поста си на директор на НДК в края на юни месец. През 2024 обаче тя е подписала договор за предоставяне на зала в НДК.

0: споразумение. Фурлан ще замени Марсело Биелса, който беше начало на тима от 2023 година насам. Испанският нападател Нико Уилямс сподели мнението си за френския нападател Килиан Мбапе и съотборника си Ламин Ямал. 27-годишният французин отбеляза 8 гола на световното първенство през 2026 и е наравно с аржентинския нападател Лео Меси като голмайстор на турнира. Ямал навършва 19 години в днешния ден. Мбапе е страхотен, но ние имаме най-добрия играч в света. Ламин Ямал, каза Уилямс, цитиран от The Touchline. Испания ще играе срещу Франция на полуфиналите на световното първенство по футбол утре на 14 юли.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Обещах ви, че ще си поговорим за една много, ама наистина много яка игра. Изобщо няма да съжалявате за нея, защото имате възможност да си спечелите нещо много яко, а именно цял стек коктейли Le Coq. Ето така сме ние в Радио Фреш. Раздаваме цял стек коктейли Le Coq в играта ни в нашата Facebook страница и в Instagram също имате последен шанс да спечелите. Напишете ни кой е любимият ви вкус Le Coq коктейли. Лесно, защото коктейлите са със световно известни имена: Мохито, Маргарита, Космополитън, Куба Либре, Синя Лагуна и така нататък. Всички вкусове можете да откриете в профила на Le Coq във Facebook, както и в профила им в Instagram. Не пропускайте да тагнете и приятелите си, с които бихте поделили коктейлите си, защото цял стек, вероятно, смятам, че няма да искате да си го изпиете сами, пък и то не може чак така. Така че е хубаво да си го поделите с приятели, тагнете ги отдолу, за да можем да ги видим всички, кои са те. По този начин участвате в жребия след края на играта за стек от 24 броя. Точно така, правилно чухте, 24 броя Le Coq коктейли за едно по-свежо и по-забавно лято. И във Facebook страницата ни, и в Instagram можете да участвате, а моят съвет е да участвате и на двете места, защото така имате двоен шанс да спечелите нещо.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: има всичко.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Runaway, Lady Gaga и Dolce в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Какво ще ни попитат блондинките, ще чуем точно след малко. Но преди това една наистина много-много интересна новина. Обновиха туристическия заслон Ключ. Това се чакаше от много време. Не знам колко от вас са запознати с този казус, но след малко ще ви разкажа малко повече за него.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще полюбопитстваме по една ежедневна тема.
3: Питаме ви, как избирате име за детето си и как стигате до консенсус с половинката?
2: Чакаме отговорите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Фреш.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете. Това е буря в чаша. Това е. Радио Фреш.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го служи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Family Resort. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Family Resort ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
4: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
5: Fresh. 3 пъти W. Radio Fresh.bg. Хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно. За хитовете днес учени са регистрирали уникален феномен при вулкан в Антарктида, който ежедневно изхвърля микроскопични кристали от чисто злато в атмосферата. Вулканът Еребус е най-южният активен вулкан на Земята, разположен на остров Рос на около 1350 км от Южния полюс. Основната му особеност е постоянно лаво езеро. В допълнение към лавата и вулканичните газове, планината изхвърля нещо, което никога не е виждано никъде другаде на планетата, а именно малки кристали от чисто елементарно злато. Според проучване, вулканът изхвърля приблизително 80 грама златен прах дневно. Най-малките частици могат да изминат до 1000 км от кратера и евентуално дори по-далеч.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобедните часове по-значителни, увеличение на честота ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали, вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса в София, около 29 градуса по Черноморието. Ще преобладава слънчево време, следобедните часове ще има краткотрайни увеличение на облачността и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. България е готова да подкрепи новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, след като част от поставените от страната на условия и резерви са били отчетени в преговорите. Това каза министра на външните работи Велислава Петрова в Брюксел, където пристигна за участие в заседанието на съвета на Евросъюза по външни работи. От 21-я пакет санкции срещу Русия на Европейския съюз отпадат руския патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов. По думите, България защитила националната си позиция без това да води до противопоставяне с европейските партньори. Външният министър все пак уточни, че окончателно споразумение между държавите членки все още не е постигнато. По думите, Гърция продължава да има възражения по въпроси, свързани с енергетиката, а Австрия настоява за промени по финансовата част на пакета. Цялата задколисна държава в момента се е втурнала да спасява Делян Пеевски, коментира пред Националното радио Йово Николов, журналист от вестник Капитал. Трябва да се проследят парите за частните полети, но затова са пропуснати много години. Ако има някакви банкови преводи, те се следят от финансовото разузнаване, като е част от ДАНС, за която отдавна е известно, че е в патримониума на Пеевски. Системата PNR следи резервациите в авиокомпаниите, въведена през 2016 година у нас. Тя обаче не засяга поне у нас частните полети. Оттам идва и разминаването между Десислава Атанасова и МВР. Но дори при частните полети гранична полиция трябва да отрази, че човек влиза или излиза от държавата. Николов посочи, че проблемът е в това, че прокуратурата не показва желание да разследва Делян Пеевски. Дори да има достатъчно данни, че конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала с Пеевски, това не би довело до някакъв ефект. Има достатъчно други неща, в които биха могли да бъдат уличени тези хора. Едно от тях са декларациите пред Сметната палата за конфликт на интереси. Но там е Главчев, също човек на Пеевски. Беше и служебен премьер. Когато имаме пробити институции, на какво да разчитаме? От действията на мнозинството в парламента виждам, че няма консенсус за някаква голяма промяна. Точно обратното смята Йово Николов. Европейският съюз наложи санкции на 9 души и 4 организации заради руски кибератаки, шпионаж и опити за саботаж срещу държави от Евросъюза и международни партньори, сред които Украина. Сред санкционираните са служители на руското военно разузнаване, киберпрестъпници, хакери и частни компании. Според Евросъюза те са участвали в действия, с които Русия се опитва да дестабилизира европейските държави и техните партньори. Европейския съюз обвинява специализирано звено на Руската федерална служба за сигурност, известно като 16-ти център, че ръководи няколко хакерски групи. Сред тях е и Турла, група, свързана с руските служби, известна с кибершпионаж срещу държавни институции и други стратегически цели. Според Евросъюза, това звено от години стои зад все по-сериозни кибератаки, от проникване в правителствени мрежи до саботаж на критична инфраструктура. Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че руският посланик в Париж ще бъде извикан във външно министерство през следващите дни. Германия също привика руският посланик в Берлин. Германското външно министерство определи действията, за които Москва е обвинявана като неприемливи и предупредиващи им отговори решително. Най-добрият футболист на Мундиал 2010-та Диего Форлан е назначен за селекционер на националния отбор на Уругвай, съобщава вестник Марка, позовавайки се на Игнасио Алонсо, президент на футболната асоциация на страната. Договор е до март 2027 година. След изтичането му ръководството на асоциацията ще реши дали ще продължи сътрудничеството си с Форлан. Поради предстоящите президентски избори в Уругвайската футболна асоциация, организацията все още не е готова да подпише дългосрочно споразумение. Форлан ще замени Марсело Биелса, който беше начело на тима от 2020-та година насам. Испанският нападател Нико Уилямс сподели мнението си за френския нападател Килиан Мбапе и съотборника си Ламин Ямал. 27-годишният французин отбеляза 8 гола на световното първенство през 2026-та и е наравно с аржентинския нападател Лео Меси като голмайстор на турнира. Ямал навършва 19 години в днешния ден. Мбапе е страхотен, но ние имаме най-добрия играч в света. Ламин Ямал, каза Уилямс, цитиран от The Touchline. Испания ще играе срещу Франция на полуфиналите на световното първенство по футбол утре на 14 юли.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Рано при зори Роби в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес в нашата фейсбук страница се отправяме сега, защото ви питаме следното. Коя е репликата, която най-често сте чували от майка си в детството? Майките имат култови реплики. Една от тях е ти ще видиш като станеш майка. Определено, даже мернах в някой коментар. 1, 2 и да си си изчистила стаята, пише Невена Генева. Ако не си изядеш храната, няма да те пусна навън, пише пък Петър Тодоров. Малко по-надолу, между другото, доста имаме за ядене. Явно яденето е така много важно, когато сме били малки. Трябва да се храним много, да сме силни и да се чувстваме добре. Да, това е много важно на майките. Коя е репликата, която най-често сте чували от майка си в детството? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Още сега!

0: иновиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще полюбопитстваме по една ежедневна тема.
6: Питаме ви, как избирате име за детето си и как стигате до консенсус с половинката?
5: Чакаме отговорите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
7: Радио Фреш те следва навсякъде с

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Jealous Type и Doja Cat слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш. Също така ще ви разкажи за една нова игра, в която можете да се включите тази седмица, за да спечелите жестока награда. Да си починете, точно така. Да отидете на някое много хубаво място. След малко ще си поговорим повече за нея.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Внимание на пътя!
11: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
3: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
4: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф-урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на плюс 359-828-005.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Така както си слушате хубава музичка и имам едно супер яко предложение за вас. Да избягате от напрегнатото ежедневие и да се потопите в прохладата на планината. Звучи ми на мен лично разкошно. Хотел Лион Боровец ви очаква. Той е разположен в едно от най-спокойните и живописни места в курорта, заобиколен от вековна Борова гора. Хотелът предлага целогодишно на своите гости спокойствие и уединеност, необходими за една истински пълноценна почивка, а наистина през лятото е много подходящо време да отидем на малко по-хладно, защото там наистина ще си изкараме добре и ще си починем. Сега обаче можете да си спечелите уикенд за двама в хотел Лион Боровец и да се откъснете от това ежедневие, да отидете на някое малко друго място и да смените обстановката. Включете се в играта в нашата Facebook страница и можете да спечелите уикенд за двама, включени две нощувки, закуски, вечери и използване на басейн и спа услуги. Отговорете на дневния въпрос и вече сте в жребия. Допълнете пропуснатото. Къде предпочитате да почивате през лятото? На море, на планина или пък на море и на планина? Не знам, някои от вас могат да обичат и на двете. Споделете ни под поста в нашата Facebook страница, в играта на хотел Лион Боровец и Радио Фреш. Пожелавам ви успех!

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобедните часове по-значителни увеличение на честота ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали, вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса в София, около 29 градуса по Черноморието. Ще преобладава слънчево време, следобедните часове ще има краткотрайни увеличения на облачността и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Шишмеджиев. След приключване първи етап от процедурата по избор на град домакин на Евровизия 2027-ма, Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив, информира Националната телевизия. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурс. Студенти от НАТФИС отново излязаха на протест, след като обещаната им среща с ректор професор Мирослав Дачев бе отменена. Недоволството прерасна в шествие до Министерството на образованието и науката и завърши пред сградата на Министерството на културата. Студентите залепиха символично устите си в знак на несъгласие с призивите на ръководството да се пази тишина. Те искат оставка на Дачев. Студентите посочват като основни причини за своето недоволство опасенията от загуба на европейски партньорства, твърденията за натиск върху преподавателите и необоснованото според тях увеличение на сметките за електроенергия в общежитията. Изваждането на ТЕЦ Марица Изток 2 и Мини Марица Изток от структурата на Български енергиен холдинг ще бъде реализирано и не подлежи на преразглеждане. Това категорично заяви в Стара Загора министъра на енергетиката Ива Петрова. Заедно с изпълнителния директор на Български енергиен холдинг Андрей Живков и члена на борда на холдинга Илза Чинкова, тя взе участие в работна среща, организирана от областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Петрова подчерта, че отделянето на ТЕЦ Марица Изток 2 и Мини Марица Изток е ангажимент, поет с предоговорения през 2025 година план за възстановяване и устойчивост от правителството на Росен Желязков. Тя предупреди, че отказа от реформата би поставил под риск ресурс от около 1 милиард евро по териториалните планове за справедлив преход. Енергийният министър категорично отхвърли твърденията, че предстои закриване на Марица Изток и съкращаване на работни места. По думите и се работи за дългосрочното бъдеще на Маришкия басейн. Водеща новина от чужбина. Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза днес, че приоритета му е да засили противоракетната отбрана на страната. Докато военната кампания на Русия продължава, в социалната медийна платформа X Зеленски заяви, че по време на срещата на коалицията на желаещите в Париж по-късно днес, Киев ще представи своята противоракетна програма на длъжностни лица и компании, които могат да допринесат за нея. Той добави, че ще има лична среща с френския президент Емануел Макрон. По-рано днес прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков разкритикува коалицията на желаещите като група държави, които се стремят да продължат конфликта в Украйна, добавяйки, че Москва ще следи отблизо нейната среща. Старши треньор на Левски Хулио Веласкес призова футболистите си да подходят с амбиция, но и с необходимото уважение към борец Баня Лука в решителния реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанец коментира състоянието на Кран Бурас, атмосферата, съблекането, очакванията си за двобоя на Георгия Спорухов, който ще определи европейския път на сините. Първата среща в Босна и Херцеговина завърши при резултат 1-1. Реванш е във вторник, 14 юли от 20 часа и 30 минути. Вероятно Кран Бурас ще бъде в групата за мача. Той получи удар по време на първия двобой. Трябваше да се грижим за него през седмицата, коментира Веласкес. Ще направим всичко възможно да спечелим този матч в футбол.

0: така, както го направихме в първия двубой. Няма да навлизам в повече детайли, но ще подходим към тази среща, както към всяка друга, отбеляза Веласкес, и след това коментира очакванията си за това как ще играе борец. Те ще опитат да менажират матч по своя начин. Те са ни анализирали. Най-голямата грешка от наша страна е да помислим, че няма как да се изненадаме. Това означава, че ще загубим нашата скромност. Да бъдеш скромен, няма нищо общо с това да си с пораженческо настроение, каза още Веласкес. Тенис, водача в световната ранглиста. При тенисистите Янг Синер вече си гарантира място в финалния турнир на ATP в Торино през ноември месец, както и първото място в подреждането поне до края на 2026 година. Шампионът Уимбълдън е спечелил от 1 януари 7950 точки и е недостижим за финалите в родината му.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Мистер Know It All и Теди Свим се фира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Преди да чуем рано моя на Вениамин, в нашата фейсбук страна излезе една много интересна новина. Мадонна с нов исторически успех. Тя е свикнала на успехи, но ето че и оглави официалната британска класация за албуми за първи път от повече десетилетие с най-новия си албум. Цялата новина можете да прочетете в нашия сайт radiofresh.bg. Ние сме супер щастливи за нея, защото тя се завърна ударно и с нови сили за още по-големи успехи от преди. Радио Фреш.

0: деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Сепар и Ечи Ръмтефира на Радио Фрештанция номер 1 са хитовете днес. Време да надникнем в нашата фейсбук страница и да ви попитаме следното. Коя е репликата, която най-често сте чували от майка си в детството? Под поста на Абсолютно Фреш в Радио Фреш страницата ни можете да ни споделите. Женя Манева е написала «Хайде, прибирай се». А пък Калина Тодоранова казва «Моето момиче, но с любов». «Аз майка ли съм ти или вулкова глава?» пише Диана Христова. А малко по-надолу любимото ми на мен. Когато говориш с мен, ще мълчиш. Да. Абсолютен нонсенс. Какво мислите вие по темата ни днес? Коя е репликата, която най-често сте чували от майка си в детството? Под поста на Абсолютно Фреш можете да ни споделите. След малко ви черпя с Моранди и Мис Кали.
1: Fresh. Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер! Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Един хот дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
9: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
10: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
9: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дей му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, петзвездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort със специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
5: Как да се справя с стреса?
6: Как ми влияе родовата карма?
7: Как да постигна баланс и хармония?
8: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
9: Победих всички в надпреварата!
10: Да, Норувен Транс победи разстоянието.
11: От Европа и Азия до теб за празника. Норувен Транс. Без компромис по пътя. Норувен-бг.ком.
12: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
13: Citroën.
12: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
13: Citroën.
12: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
13: Citroën.
12: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
13: Citroën.
12: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
14: Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ти не ме разбираш и Папи Ханс пускам за финал на Абсолютно Фреша днес. Но след малко тук ще бъде Петко, за да можете да си поръчвате каквато музика искате. Защото следва Power Request, предаването на вашите музикални желания. Вярвам, че ще си изкарате една много-много хубава понеделник вечер с вашите музикални пожелания, послания и желания и всичко това в едно. Защото през следващите два часа наистина плейлиста зависи изцяло единствено от вас. Аз съм Дия. Утре заедно ще бъдем в ефира на Fresh точно в 2. Чао! Радио Fresh. Това са хитовете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобедните часове по-значителни увеличение лъчостта ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали, вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса в София, около 29 градуса по Черноморието. Ще преобладава слънчево време, следобедните часове ще има краткотрайни увеличение на облачността и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Бургас и София са двата града, които достигнаха до финалния етап в избора на домакин на 71-я песенен конкурс Евровизия през 2027 година. Новината беше обявена в официалния профил на Евровизия, където благодариха на Пловдив и Варна за техните кандидатури да приемат престижния музикален форум, но тези два града отпадат от надпреварата. България е наложила вето върху предложението Европейския съюз да включи руския патриарх Кирил и милиардера Вагит Алекперов в санкционния си списък. Имената им са били окончателно премахнати от подготвения пакет, съобщава Евронюс, като се позовава на европейски дипломати. Това е станало по време на извънредна среща на посланиците на държавите от Европейския съюз в неделя. На нея не е постигнато окончателно споразумение за целия пакет, но според дипломатите е отбелязан напредък и съгласие може да бъде постигнато още тази седмица. България обосновава позицията си срещу санкционирането на патриарх Кирил с религиозни и културни аргументи. Междувременно министър на външните работи Велислава Петрова ще посети Киев в сряда, за да обсъди възможностите за засилване на енергийното сътрудничество между България и Украина. По думите и визитата е продължение на проведените разговори между министър-председателя Румен Радев и украинския президент Володимир Зеленски. Студенти от НАТФИС отново излязаха на протест, след като обещаната им среща с ректора професор Мирослав Дачев бе отменена. Недоволството прерасна в шествие до Министерството на образованието и науката и завърши пред сградата на Министерството на културата. Студентите залепиха устите си в знак на несъгласие с призивите на ръководството да се пази тишина. Те искат оставка на професор Дачев. Цялата задкулисна държава се е втурнала да спасява Делян Пеевски, каза пред Националното радио Йово Николов, журналист от Капитал. Ако има някакви банкови преводи, те се следят от финансовото разузнаване, което е част от ДАНС. Отдавна се знае, че ДАНС е под влиянието на Пеевски. Според него големия проблем е, че прокуратурата изобщо отказва да разследва Делян Пеевски. Жители на Кресна излизат на протест тази вечер срещу въведената лятна организация на движение в града. Недоволните ще затворят главния път към Гърция между 18 и 22 часа, след като исканията им не бяха изпълнени изцяло. Причина за напрежението са временните мерки, въведени от АПИ, светофарно регулиране, ограничителни колчета и забрана за леви завои в централната част на града. Водещите теми от чужбина. Русия бе принудена да спре корабоплаването в Азовско море, след като украински дронове атакуваха 90 плавателни съда за по-малко от седмица, пише The Guardian. Азовско море е важен транспортен коридор между Русия и Източна Европа. Той има ключово икономическо и военно значение за Москва, която го използва за превоз на петрол и суровини. Цените на петрола скочиха с над 4% в понеделник, тъй като енергийните доставки през Ормузкия проток са заплашени от дълго прекъсване, а Съединените американски щати и Иран обявиха нови военни удари помежду си. Фьючерсите върху сорт Брент поскъпнаха с 4% до 79,11 долара за барел, WTI поскъпва с 4,1% до 74,30 долара за барел. Най-малко 27 души са загинали след пожар в заведение в Бангкок, столицата на Тайланд. 63 души са ранени, 22 от тях са с опасност за живота, съобщават местните власти. Огън е избухнал в неделя срещу понеделник в препълнено заведение в северната част на Бангкок. Пожара вероятно е причина.

0: Бельгийска франк. До сегашното постижение беше също нейно от 2021 година, когато отново Шамони взе бронз в нейната коронна дисциплина. След силното си представяне предишните два кръга в Прага и Инсбрук, където взе 7 и 9 място, тя надгради значително в Шамони. Старши треньора на шампиона по футбол Левски Хулио Веласкес призва футболистите си да подходят с амбиция, но и с необходимото уважение към борд с Баня Лука в решителния реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Първата среща в Босна и Херцеговина завърши при резултат 1-1, а реваншът е във вторник, 14 юли от 20 часа и 30 минути. Ще направим всичко възможно да спечелим матча. В футбол едно е да искаш да вкараш гола, друго е да го направиш. На първо място трябва да сме скромни, уважаваме противника, каза Веласкес. Най-добрият футболист на Мондиал 2010-та, Диего Форлан, е назначен за селекционер на националния отбор на Уругвай, съобщава вестник Марка, позовавайки се на Игнасио Алонсо, президент на футболната асоциация на страната. Договор е до март 2027 година. След изтичането му, ръководството на асоциацията ще реши дали ще продължи сътрудничеството си с Форлан. Подача в световната ранглиста на тенисистите Яник Синер вече си гарантира място в финалния турнир на ATP в Торино през ноември месец, както и първото място в подреждането поне до края на тази година. Шампионът Уимбълдън е спечелил от 1 януари 7950 точки и абсолютно недостижим за финалите в родината му.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.

0: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
3: Спокойно, взел съм близалки Lolly Travel.
2: Тези против гадене на бомбонена фабрика Alpi ли? Супер!
3: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
2: Лек път с Lolly Travel.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще полюбопитстваме по една ежедневна тема.
6: Питаме ви, как избирате име за детето си и как стигате до консенсус с половинката?
5: Чакаме отговорите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година?
1: Със съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
2: Знаете, скъпи приятели, това лято светът е футбол и футболните страсти покрай световното тази година са в разгара си точно към този момент и по този повод Радио Фреш ви изненадва с една тематична игра, в която всеки ден ще можете да печелите награди, осигурени от нашите приятели от Савой. За да участвате в дневния жреби, трябва да влезете в нашата Facebook страница и да откриете специалния футболен пост, а под него да оставите коментар с отговор на въпроса кой е вашият фаворит на световното. Като това може да е както футболист, така и отбор. Разбира се, може да симпатизирате и на двете едновременно. Ако обичате да печелите, сега е моментът. Няма нужда да знаете нещо конкретно. Просто на кого се наслаждавате и кога подкрепяте на това световно. Влизате във Facebook страницата и участвате. Много е лесно, така че давайте!

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
7: За учебната 26-27 година.
6: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
7: Вечерна на две смени и самостоятелна.
6: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
10: Всичко е за

0: Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
1: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
4: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Радио Fresh.

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс – вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
2: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Fresh с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
4: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш.

Скъпи приятели, ако искате да осладите лятото с страхотна лятна награда, именно цял стек коктейли от нашите приятели от Лекок, които са с тренди визия и изключително свежи вкусове, можете да се включите в най-новата игра по Радио Фреш, като влезете във Facebook страницата или нашия Instagram профил и откриете специалния пост. Под него трябва да напишете с коментар името на вашия любим Лекок коктейл и да не пропускате да тагнете приятели, с които бихте споделили наградата, ако тя се озове в вашите ръце. Разнообразието от вкусове можете да разгледате във Facebook страницата на Лекок, Лекок Коктейлс България и в техния Instagram профил Лекок България. Това са готови за употреба, нискоалкохолни и изключително с изключително популярни имена на класически коктейли. Разбира се, за въздържателите има и изцяло безалкохолни версии. Всичко можете да видите и не забравяйте да се включите и в играта. Повтарям отново, в нашата Facebook страница и в профила ни в Instagram.

0: Стилни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще полюбопитстваме по една ежедневна тема.
2: Питаме ви, как избирате име за детето си и как стигате до консенсус с половинката?
1: Чакаме отговорите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: как да се справя с стреса?
1: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
4: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
5: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
6: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще полюбопитстваме по една ежедневна тема. Питаме ви, как избирате име за детето си и как стигате до консенсус с половинката? Чакаме отговорите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Fresh. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще полюбопитстваме по една ежедневна тема. Питаме ви, как избирате име за детето си и как стигате до консенсус с половинката? Чакаме отговорите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Всичко е заради хитовете.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.